0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.
2: Tačan,
3: jasan
2: i uvijek na vrijeme.
3: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci. BH prijevoznici najavili su za ponedjeljak 31. avgusta okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu kako bi skrenuli pažnju na goruće probleme s kojima se suočavaju. Za 11 sati planirano je okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine, a u 11:30 protestna kolona će krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protest će trajati od 12 do 14 sati, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu. Nakon višednevnih problema s povećanim emisijama iz bloka 4 termoelektrane Tuzla, stanje je normalizovano, saopšteno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela. Grad Gradačac obilježio je jučer veliki jubilej, 25 godina partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnom. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt vijeka povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Prodaja stanova u federaciji pala je 30%, ali prosječan kvadrat i dalje košta 3100 maraka. U centru Sarajeva pojedinačno je plaćano i 7530 maraka. Dok je broj prodanih stanova u federaciji u padu, cijene na najtraženijim lokacijama ostaju visoke. Navodi se u izvještaju o stanju tržišta nekretnina u federaciji za prvu polovinu ove godine. U okviru promocije kapitalnog nacionalnog projekta višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta rahmetli akademika Dževada Jahića, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca najavljuje promociju 12. toma rječnika čiji je autor dr. Haris Čatović, a izdavač Vijeće. Promocija će biti održana u gradovima širom zemlje. Rječnik bosanskog jezika bit će predstavljen u Zvorniku 27. avgusta, u Živinicama i Tuzli 28. u Banja Luci 2. septembra, Bihaću 3. Cazinu 4. Stocu 14. Mostaru 15. Livnu 16. septembra te u Goraždu 18. septembra. Treća večer 26. festivala Pozorište bez granica u Tuzli bila je rezervisana za banjalučki Dis teatar i njihovu komediju Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je rađena prema motivima Žorža Fejdoa. Sve festivalske večeri igraju se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Širom Bosne i Hercegovine 28. avgusta u periodu od 11 do 17 sati na snazi će biti upozorenje zbog očekivanih maksimalnih temperatura koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je poduzeti mjere zaštite zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, posebno zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama. Sport. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj u Tuzli nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje terena. Cijena traktora sa priključcima iznosila je 42.000 maraka sa PDV-om

0: saopćeno je iz ove ustanove.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: I slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci. BH prijevoznici najavili su za ponedjeljak 31. avgusta okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odakle će se zajedno s porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu kako bi skrenuli pažnju na goruće probleme s kojima se suočavaju. Za 11 sati planirano je okupljanje ispred zgrade Parlamentarne skupštine, a u 11:30 protestna kolona će krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protest će trajati od 12 do 14 sati, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu. Nakon višednevnih problema s povećanim emisijama iz bloka 4 termoelektrane Tuzla, stanje je normalizovano, saopšteno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela. Grad Gradačac obilježio je jučer veliki jubilej, 25 godina partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnom. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt vijeka povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Prodaja stanova u federaciji pala je 30%, ali prosječan kvadrat i dalje košta 3100 maraka. U centru Sarajeva pojedinačno je plaćano i 7530 maraka. Dok je broj prodanih stanova u federaciji u padu, cijene na najtraženijim lokacijama ostaju visoke. Navodi se u izvještaju o stanju tržišta nekretnina u federaciji za prvu polovinu ove godine. U okviru promocije kapitalnog nacionalnog projekta višetomnog enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta rahmetli akademika Dževada Jahića, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca najavljuje promociju 12. toma riječnika čiji je autor dr. Haris Čatović, a izdavač Vijeće. Promocija će biti održana u gradovima širom zemlje. Riječnik bosanskog jezika bit će predstavljen uzvorni 27. avgusta, u Živinicama i Tuzli 28. u Banja Luci 2. septembra, Bihaću 3. Cazinu 4. Stocu 14. Mostaru 15. Livnu 16. septembra te u Goraždu 18. septembra. Treća večer 26. festivala Pozorište bez granica u Tuzli bila je rezervisana za banjalučki Dis teatar i njihovu komediju Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je rađena prema motivima Žorža Fejdoa. Sve festivalske večeri igraju se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Širom Bosne i Hercegovine 28. avgusta u periodu od 11 do 17 sati na snazi će biti upozorenje zbog očekivanih maksimalnih temperatura koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je poduzeti mjere zaštite zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, posebno zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama. Sport. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj u Tuzli nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje terena. Cijena traktora sa priključcima iznosila je 42.000 maraka sa PDV-om, saopćeno je iz ove ustanove.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 27. avgusta sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U petak 28. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo u Sibir. Jakutija, službeno ruski Saha, republika u sjevernom dijelu istočnog Sibira u Rusiji, obuhvata 3.083.500 km2 i najveća je ruska republika. Ubraja se među najslabije naseljena područja Rusije sa 0,3 stanovnika na jednom kvadratnom kilometru. Život u glavnom gradu ove republike Jakutsku, inače najhladnijem gradu na svijetu, primjer je ljudske adaptacije na ekstremne uslove. Oko 300.000 stanovnika nalazi se duboko u Sibiru na 450 km južno od Arktičkog kruga i morali su da razviju specifične metode za preživljavanje. Uz pomoć tehnologije i znanja uspjeli su da održe svakodnevni život funkcionalnim, iako se suočavaju sa nekim od najtežih klimatskih uslova na svijetu.
3: Radio Kockica.
2: Jakutsk nije samo hladan tokom zime, on je jedno od rijetkih naseljenih mjesta na svijetu gdje su temperature ispod nule većim dijelom godine i gdje su uslovi života opasni. U Jakutsku zimi temperature često padaju ispod minus 40 celzijusovih, a često dostižu i niže od 50. Najniža zabilježena temperatura u ovom gradu je nevjerovatnih minus 64 celzijusa. Ove ekstremne hladnoće traju od novembra do marta, dok januar i februar važe za najhladnije. Iako Jakutsk važi za najhladniji grad na svijetu, ljeto ovdje donese suprotan ekstrem. Temperatura u ovom gradu mogu dostići do plus 30, što čini razliku u temperaturi između zime i ljeta većom od 100 stepeni. Ljetni mjeseci su kratki, ali intenzivni, pružajući stanovnicima Jakutska priliku da uživaju u suncu, budući da se u ovom periodu dani tamo značajno produžavaju.
3: Radio Kockica.
2: Zbog permafrosta vječitog leda, kuće u Jakutsku se grade na stubovima kako bi se izbjeglo topljenje tla ispod zgrade, što bi moglo da izazove oštećenje. Bogata ležišta uglja, urana, olova, cinka, kositrene i željezne rude te dijamanata koji čine 95% ruske proizvodnje i zlata oko 22% proizvodnje, apatita i prirodnog plina jednostavno vuku ljude da žive u ovom najhladnijem gradu na svijetu. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Teka Radija, a mi se čujemo opet sutra.
1: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
2: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
3: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: kako bi skrenuli pažnju na goruće probleme s kojima se suočavaju. Za 11 sati planirano je okupljanje ispred zgrade parlamentarne skupštine, a u 11.30 protestna kolona će krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protest će trajati od 12 do 14 sati, a bit će organizovana i protestna vožnja u periodu od 11 do 12 sati u Sarajevu. Nakon višednevnih problema s povećanim emisijama iz bloka 4 termoelektrane Tuzla, stanje je normalizovano, saopšteno iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela. Grad Gradačac obilježio je jučer veliki jubilej, 25 godina partnerske saradnje sa njemačkim gradom Direnom. Partnerstvo Gradačca i Direna predstavlja primjer dugogodišnje saradnje koja već četvrt vijeka povezuje dvije lokalne zajednice, njihove građane, institucije i organizacije, gradeći mostove prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Prodaja stanova u federaciji pala je 30%, ali prosječan kvadrat i dalje košta 3100 maraka. U centru Sarajeva pojedinačno je plaćano i 7530 maraka. Dok je broj prodanih stanova u federaciji u padu, cijene na najtraženijim lokacijama ostaju visoke. Navodi se u izvještaju o stanju tržišta nekretnina u federaciji za prvu polovinu ove godine. U okviru promocije kapitalnog nacionalnog projekta višetomnog enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika, autora projekta rahmetli akademika Dževada Jahića, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca najavljuje promociju 12. toma riječnika, čiji je autor dr. Haris Čatović, a izdavač Vijeće. Promocija će biti održana u gradovima širom zemlje. Riječnik bosanskog jezika bit će predstavljen u Zvorniku 27. avgusta, u Živinicama i Tuzli 28. u Banja Luci 2. septembra, Bihaću 3. Cazinu 4. Stocu 14. Mostaru 15. Livnu 16. septembra te u Goraždu 18. septembra. Treća večer 26. festivala Pozorište bez granica u Tuzli bila je rezervisana za banjalučki Dis teatar i njihovu komediju Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića. Predstava je rađena prema motivima Georgea Feydeaua. Sve festivalske večeri igraju se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Širom Bosne i Hercegovine 28. avgusta u periodu od 11 do 17 sati na snazi će biti upozorenje zbog očekivanih maksimalnih temperatura koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je poduzeti mjere zaštite zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, posebno zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama. Sport. Javnoj ustanovi Gradski stadion Tušanj u Tuzli nakon okončanog postupka javnih nabavki isporučen je traktor sa priključcima za održavanje terena. Cijena traktora sa priključcima iznosila je 42.000 maraka sa PDV-om, saopćeno je iz ove ustanove.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama.

0: Vrbnice, DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi

0: Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Fruk Mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Budite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo u Sibir. Jakutija, službeno ruski Saha, republika u sjevernom dijelu istočnog Sibira u Rusiji, obuhvata 3.083.500 kvadratnih kilometara i najveća je ruska republika. Ubraja se među najslabije naseljena područja Rusije sa 0,3 stanovnika na jednom kvadratnom kilometru. Život u glavnom gradu ove republike, Jakutsku, inače najhladnijem gradu na svijetu, primjer je ljudske adaptacije na ekstremne uslove. Oko 300.000 stanovnika nalazi se duboko u Sibiru na 450 km južno od Arktičkog kruga i morali su da razviju specifične metode za preživljavanje. Uz pomoć tehnologije i znanja uspjeli su da održe svakodnevni život funkcionalnim, iako se suočavaju sa nekim od najtežih klimatskih uslova na svijetu.
2: Radio Kockica.
1: Jakutsk nije samo hladan tokom zime, on je jedno od rijetkih naseljenih mjesta na svijetu gdje su temperature ispod nule većim dijelom godine i gdje su uslovi života opasni. U Jakutsku zimi temperature često padaju ispod minus 40 celzijusovih, a često dostižu i niže od 50. Najniža zabilježena temperatura u ovom gradu je nevjerovatnih minus 64 celzijusa. Ove ekstremne hladnoće traju od novembra do marta, dok januar i februar važe za najhladnije. Iako Jakutsk važi za najhladniji grad na svijetu, ljeto ovdje donese suprotan ekstrem. Temperatura u ovom gradu mogu dostići do plus 30, što čini razliku u temperaturi između zime i ljeta većom od 100 stepeni. Ljetni mjeseci su kratki, ali intenzivni, pružajući stanovnicima Jakutska priliku da uživaju u suncu, budući da se u ovom periodu dani tamo značajno produžavaju.
2: Radio Kockica.
1: Zbog permafrosta vječitog leda, kuće u Jakutsku se grade na stubovima kako bi se izbjeglo topljenje tla ispod zgrade, što bi moglo da izazove oštećenje. Bogata ležišta uglja, urana, olova, cinka, kositrene i željezne rude te dijamanata koji čine 95% ruske proizvodnje i zlata oko 22% proizvodnje, apatita i prirodnog plina jednostavno vuku ljude da žive u ovom najhladnijem gradu na svijetu. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima Teka Radija, a mi se čujemo opet sutra.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su zapečene smokve sa kozijim sirom. Sastojci: smokve, ulje za premaz, 6 smokava, 200 grama mekanog kozijeg sira, jedna glavica radića, 85 grama oraha za preliv, 6 kašika maslinovog ulja, 6 kašika balzamnog ocata. Priprema: zagrijte rernu na 180 stepeni, lim za pečenje obložite folijom, a foliju lagano premažite uljem. Smokve zarežite na četvrtine ostavljajući kraj neodrezan kako se ne bi raspale pri pečenju. Posložite ih na lim za pečenje. Kozji sir narežite na ploške i njima nadjenite sredinu smokve. Pecite 10 do 15 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju. Priprema preliva. Napravite preliv tako da umutite maslinovo ulje i balzamični ocat sa začinima po želji. Na svaki tanjir za posluživanje stavite nekoliko listova radića. Izvadite smokve iz rerne i stavite na listove radića. Pospite orasima, prelijte prelivom i poslužite toplo. Prijatno vam!

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nadamo se da ste se razbudili i u ugodnoj atmosferi započeli ovaj novi dan. 27. avgust, četvrtak, 8 sati je i 41 minuta. A ovo je vrijeme, odnosno termin, kada čitamo vijesti sa našeg web portala, pa izdvajamo. Obilježena 36. godišnjica od najveće rudarske nesreće. Nastavlja se ulaganje u putnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona, uveden izvođač za rekonstrukciju puta u Mionici centar. Četvrt stoljeća prijateljstva, 25 godina partnerstva Gradačca i Direna. BHRT, striktno poštivanje pravosnažnih izvršnih presuda nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Ministar Gazdić posjetio košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom pregledu pisanja, naravno mi ćemo se našem web portalu vraćati kasnije u toku našeg programa, a vama ostaje otvoren poziv da posjetite www.rtv.tk.ba. Nadamo se da se nećete pokajati. Emergency, which

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: Komisije za zdravstvo. Pred članovima zakonodavno-pravne bit će između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva, predstavki, inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona maraka, a provedbu vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradačcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400.000 maraka. Danas zasjeda općinsko vijeće u Sapni. Na dnevnom redu je više tačaka koje se odnose na funkcionisanje općine, realizaciju planiranih aktivnosti, kao i pitanje od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Predviđeno je i razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvi 6 mjeseci tekuće godine, te izvještaja o korištenju tekuće rezerve za isti period. Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane svedene u granice projektovanih vrijednosti. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno iz Termoelektrane Tuzla. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličit će briefing za predstavnike medija koji se organizuje u susret općim izborima. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing se održava danas u Tuzli od 11 do 12 sati 30. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona priprema se za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz 2 sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sat i 45 minuta.
1: Sport.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je jučer košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine koji u Tuzlanskom Mejdanu imaju treninge prije utakmice s Italijanima. Naglasio je da je ponosan što je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva napravila zakonski osnov za podršku svim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

U Skupštini Tuzlanskog kantona danas zasjedaju Zakonodavno-pravna, Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisija za zdravstvo. Pred članovima Zakonodavno-pravne komisije, između ostalog, je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu

0: treninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Apoteka Info. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na redu su servisne informacije za protekla 24 sata. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan dva put. Evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok se o povredama

0: budžeta općine za prvi 6 mjeseci tekuće godine te izvještaj o korištenju tekuće rezerve za isti period. Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane svedene u granice projektovanih vrijednosti. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno iz termoelektrane Tuzla. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličit će briefing za predstavnike medija koji se organizuje u susret općim izborima. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing se održava danas u Tuzli od 11 do 12 sati i 30. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona priprema se za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz 2 sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sat i 45 minuta.
1: Sport.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je jučer košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine koji u Tuzlanskom mejdanu imaju treninge prije utakmice s Italijanima. Naglasio je da je ponosan što je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva napravila zakonski osnov za podršku svim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Danas zasjedaju vijećnici u Sapni. Na dnevnom redu sjednice je više važnih tačaka koje se odnose na funkcionisanje ove općine, realizaciju planiranih aktivnosti kao i pitanja od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Predviđeno je razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvih 6 mjeseci tekuće godine te izvještaja o korištenju tekuće rezerve za isti period.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

Zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Skupštini Tuzlanskog kantona danas sjednice Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisije za zdravstvo. Pred članovima Zakonodavno-pravne bit će između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva, predstavki, inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona maraka, a provedbu vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradačcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400.000 maraka. Danas zasjeda općinsko vijeće u Sapni. Na dnevnom redu je više tačaka koje se odnose na funkcionisanje općine, realizaciju planiranih aktivnosti, kao i pitanje od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Predviđeno je i razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvi 6 mjeseci tekuće godine, te izvještaja o korištenju tekuće rezerve za isti period. Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane svedene u granicu

0: granice projektovanih vrijednosti. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno iz termoelektrane Tuzla. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličit će briefing za predstavnike medija koji se organizuje u susret općim izborima. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing se održava danas u Tuzli od 11 do 12 sati i 30. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona priprema se za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz 2 sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sat i 45 minuta.
1: Sport.
0: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je jučer košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine koji u Tuzlanskom mejdanu imaju treninge prije utakmice s Italijanima. Naglasio je da je ponosan što je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva napravila zakonski osnov za podršku svim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas održava briefing za predstavnike medija koji se organizuju u susret općim izborima ove godine. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing će biti održan danas u Tuzli. Prilika je to za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija u predstojećem izbornom periodu.

Radio televizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštivati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz dva sadržaja: izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sati i 45 minuta. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim ždrijebanjem koje je jučer provedeno u prostorijama radija i televizije Tuzlanskog kantona. Break it down.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će dosezati do 37 stepeni, predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine organizuje preskonferenciju na kojoj će biti predstavljen dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži stavove, prioritete i konkretne predloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Kako je ranije najavljeno, cilj dokumenta je da se političkim akterima uoči općih izbora ukaže na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, te ponude konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Udruženje očekuje da političke stranke predložene prioritete uvrste u svoje predizborne programe i kampanje, a nakon izbora i preuzimanja odgovornosti za vršenje vlasti pretoče ih u zakone, reforme, strateške dokumente i druge operativne mjere. U Skupštini Tuzlanskog kantona danas će biti održane sjednice Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisije za zdravstvo. Pred članovima Zakonodavno-pravne komisije našao se predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva, predstavki, inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. Jedina konkretna tačka dnevnog reda Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se na razmatranje izvještaja o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Članovi Komisije za zdravstvo razmatraće izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona, indikatora zdravlja u 2025. godini. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona maraka, a implementaciju vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradarcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400.000 konvertibilnih maraka. U toku je sjednica općinskog vijeća Sapna. Na dnevnom redu sjednice je više važnih tačaka koje se odnose na funkcionisanje općine, realizaciju planiranih aktivnosti kao i pitanja od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Vijećnici razmatraju između ostalog prijedlog odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvi 6 mjeseci ove godine, te izvještaja o korištenju tekuće rezerve za isti period. Admiral Nautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa obaveštajno-sigurnosnom agencijom.

Bosni i Hercegovine. Uhapšen je Anel Sejfović zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketiranje. Admir Arnautović Šmr godinama je poznat policijskim i pravosudnim institucijama. Njegovo ime posljednjih godina posebno se vezuje za istrage zasnovane na dokazima iz aplikacije Sky. U avgustu ove godine tužilaštvo Bosni i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Arnautovića i Adnana Maglića Magle, tereteći ih za organizirani kriminal, trgovinu drogom i oružjem te pranje novca. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličit će briefing za predstavnike medija koji se organizuje u susret općim izborima 2026. godine. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing se održava u Tuzli od 11 sati do 12.30. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija u predstojećem izbornom periodu. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i prosljeđena političkim strankama i koalicijama, koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz dva sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18.15, te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21.45. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim žijebanjem, koje je jučer provedeno u prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona. U Tuzli će u nedjelju biti održana 14. Tuzlanska biciklijada, zbog čega će na više gradskih saobraćajnica doći do privremene izmjene režima saobraćaja. Biciklijada će biti održana od 11 do 15 sati, a učesnici će se kretati na relaciji Stupina, Južna magistrala, Dom penzionera, Mejdan, Bosanski kulturni centar, Miladije, Siporek, Solana, Irac, Skver, Nadvožnjak, Panonska jezera, Brčanska Malta, Stupine. Na navedenoj trasi u smjeru kretanja učesnika dolazit će do povremenih obustava saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Najveća izmjena očekuje se u naselju Stupine, gdje će u ulici Mehmed Alije Makad Izdara biti na snazi potpuna obustava saobraćaja od 9 do 15 sati. Kretanje učesnika biciklijade, kao i odvijanje saobraćaja, osiguravat će policijski službenici policijske uprave Tuzla.

naravno kortikosteroidnim preparatima u obliku losiona ili kreme, te peroralno antipiretikom. Ipak u najtežoj poziciji su oni kojima izlaganje suncu izaziva različite alergijske reakcije, prvenstveno na koži. Procjenjuje se da je oko 20% ljudi ili svaka peta osoba alergična na sunce. Ne zna se zašto, ali alergija na sunce 10 je puta češća kod žena. Sklonost alergijama, pa tako i alergiji na sunce u 50% slučajeva nasljedna. Pogađa sve tipove kože i manifestira se sitnim osipom, mrljama ili mjehurima na koži. Alergijska reakcija može biti potaknuta i oslabljenim imunološkim sistemom. Evo i primjera. Kada osobe koje nikada nisu imale alergijsku reakciju pri prvom izlaganju u proljetnom suncu dobiju osip, najčešće na prsima, rukama i licu, a može se javiti i jača alergijska reakcija, u narodu popularnija kao koprivnjača. To ukazuje na to da je imunološki sistem oslabljen. Najčešći oblik reakcije preosjetljivosti na sunce je polimorfna svjetlosna erupcija. Očituje se svrbežom kože i osipom u obliku crvenih prištića na mjestima na koži koja su izložena suncu. Navedene promjene na koži ponajviše izazivaju UVA zrake, a tipično je da se kod preosjetljivih osoba osip javlja svake godine i to najčešće u proljeće ili početkom ljeta. Potom se tokom ljeta promjene postupno povlače, navodi docent dr. Marija Buljan, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista dermatološke onkologije. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, nakon čega odgovaramo na pitanje kako liječiti, ali i spriječiti alergijske reakcije koje uzrokuje izlaganje suncu.

Liječenje alergijskih reakcija na sunce se provodi lokalnim kortikosteroidima i sistemskim antihistaminicima, dok u prevenciji alergije na sunce pomaže postupno izlaganje suncu od ranog proljeća uz obaveznu primjenu sredstava za zaštitu od UV zraka. Važno je da kreme i sprejevi za njegu i zaštitu kože od sunčevih zraka sadrže zaštitu i od UVB i UVA zraka, koje prodiru dublje u kožu. Danas postoje preparati koji sadrže filtere i protiv UVC zraka. Naime, novija istraživanja ukazuju da bi i UVC zrake mogle i tekako učestvovati u oštećenju kože, naglašava doktorica Buljan. U prevenciji alergija izazvanih suncem mogu pomoći i antioksidanci poput beta-karotena i astaksantina u obliku dodataka prehrani ili povećana konzumacija voća i povrća, i to crvene i narandžaste boje. Fotoalergiju mogu izazvati i neke okolišne hemijske tvari koje zajedničko djeluju sa UVA zrakama. Fototoksično ili fotoalergijsko djelovanje imaju određeni lijekovi, a za više od 50 lijekova poznato je da mogu doći u interakciju sa suncem. Stoga dermatolozi preporučuju da se uvijek konsultujemo sa ljekarom. S druge strane, vreba nam još jedna opasnost, a to su alergije koje mogu izazvati i neki sastojci u kremama za zaštitu od sunca. Najčešći fotoalergeni i ti sastojci u zaštitnim kremama su hemikalije PABA kiseline i njeni derivati. Alergija se može očitovati osipom na koži, urtikama, mjehurićima, ljuštenjem kože i subjektivnim osjećajem jakog svrbeža. Najnovija istraživanja pokazuju da zaštitna sredstva za sunčanje ne pomažu kod fotoosjetljivosti uzrokovane lijekovima, već treba izbjegavati sunčanje. Ako se reakcija pojavi, liječenje se provodi peroralno antihistaminicima i lokalno kortikosteroidnim mastima.

Genetski faktori određuju biološko starenje, a negativni utjecaj UV zračenja može ga ubrzati. UVA i UVB zrake prodiru u kožu te oštećuju strukturu kalogena i elastičnih vlakana, uzrokujući gubitak gibkosti i elastičnosti kože te sposobnost vezanja vlage, a posljedice su suha koža, bore i neumjerena pigmentacija. Smatra se da je čak 80 do 90% znakova starenja kože rezultat negativnog utjecaja UV zraka. Često se takvo prerano starenje kože vidi i kod mladih osoba koje se pretjerano izlažu bilo prirodnim, bilo umjetnim UV zrakama u solariju. Za razliku od prirodnog, odnosno biološkog starenja, kože koju čine tanjom, uslijed fotostarenja koža je uglavnom zaljepljena i mrljasta, što je najizraženije na dijelovima tijela koji su najviše izloženi suncu, recimo lice, vrat, gornji dio prsnog koša i ruke. Protiv fotostarenja savjetuje se redovno nanositi sredstva za zaštitu sa visokim zaštitnim faktorom uvijek pri izlasku napolje, a izbjegavati direktno izloženo suncu između 10 i 17 sati. Kožu treba pomladiti iznutra, pa se savjetuju dodaci prehrani i namirnice koje obiluju antioksidancima, koji će umanjiti štetno djelovanje sunca u organizmu, ali ga neće spriječiti. Najteža posljedica pretjeranog izlaganja suncu je nastanak raka kože, među njimi najopasnijeg melanoma. U Bosni i Hercegovini od melanoma godišnje oboli oko 500 ljudi, a u porastu je gotovo u svim zemljama, ne samo regiona, nego širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više od 3,5 Europljana oboli od nekog oblika zloćudnog tumora kože, među kojima čak 132.000 od melanoma. Opekline od sunca tokom života, intenzivan boravak na suncu te osobe svjetlije puti, kao i oni koji imaju nekog oboljelog od melanoma u porodici, imaju veći rizik za razvoj melanoma. Ono što često zaboravimo je da koža pamti, pa se posljedice prekomjernog sunčanja u djetinjstvu i mladosti odražavaju u starijoj dobi. Uz redovno nanošenje krema za zaštitu od sunca s visokim zaštitom

kvalitetnim faktorom, savjetuje se i redovno pregledavanje kože i mladeža. Na koži treba tražiti mrlje i izrasline koje, osim što mijenjaju oblik i boju, izgledaju drugačije od svih ostalih na koži. Grube su ili se ljuskaju, potom promjera su većeg od 6 mm, svrbe, krvare ili imaju iscjedak i izgledaju poput ranice koja ne zacjeljuje. U najranijem stadiju, kada je melanom zahvatio samo epidermis i hirurški se ukloni, nema straha da će se proširiti ili vratiti. Upravo zato se savjetuju redovni samopregledi i pregledi kod dermatologa. Najbolja prevencija je izbjegavanje boravka na direktnom suncu, praćenje UV indeksa koji ukazuje na stepen opasnosti od štetnog djelovanja UV zračenja i redovno nanošenje krema za zaštitu.

I da zaključimo na kraju današnjeg izdanja emisije Kutak za znatiželjne teka radija. Izbjegavati izlaganje sunčevim zrakama u periodu od 10 do 17 sati. Nosite sunčane naočale sa UV filterom, laganu odjeću gušćeg tkanja, što dužih rukava i nogavica.

rukavica, šešire širokog oboda ili kape velikih štitnika za zaštitu lica i ušiju. Koristiti vodootporna i fotostabilna zaštitna sredstva sa UVB i UVA zaštitom i visokim zaštitnim faktorom, ovisno o tipu kože, najmanje pola sata prije izlaganja suncu, te ih nanositi svaki put nakon kupanja, znojenja i brisanja. I ne zaboravite, zaštititi se treba i u vrijeme ljetne na oblake, jer sunčeve zrake prodiru kroz oblake, uzrokujući oštećenja na koži cijele godine. Završeni kutak za znatiželjne TK Radija, hvala vam za pažnju.

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine koji u Tuzlanskom Majdanu imaju treninge prije utakmice s Italijanima. Naglasio je da je ponosan što je kantonalna vlada putem resornog ministarstva napravila zakonski osnov za podršku svim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području kantona. Ministar Gazdić je i rekao da su učinili sve kako bi građanima Tuzlanskog kantona omogućili da u domaćem okruženju gledaju ovakav sportski spektakl. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina igra protiv Italije sutra 28. augusta o 20 sati u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U Skupštini Tuzlanskog kantona danas sjednice Zakonodavno-pravne komisije, Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisije za zdravstvo. Pred članovima Zakonodavno-pravne bit će između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i više zahtjeva, predstavki, inicijativa građana, udruženja i privrednih subjekata. U okviru projekta rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona uveden je izvođač za radove na rekonstrukciji puta u Mionici centar. Projekat se realizuje kroz sredstva vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 5 miliona maraka, a provedbu vodi kantonalna direkcija regionalnih cesta. Gradačcu je za ovu namjenu dodijeljeno oko 400 hiljada maraka. Danas zasjeda općinsko vijeće u Sapni. Na dnevnom redu je više tačaka koje se odnose na funkcionisanje općine, realizaciju planiranih aktivnosti, kao i pitanje od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Predviđeno je i razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvi 6 mjeseci tekuće godine, te izvještaja o korištenju tekuće rezerve za isti period. Termoelektrana Tuzla saopćila je da su nakon poduzetih aktivnosti na otklanjanju tehničkih problema u sistemu pneumatskog transporta pepela, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 termoelektrane svedene u granice projektovanih vrijednosti. Kvar je otklonjen prije 3 dana, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa i normalizaciji rada sistema, navedeno iz termoelektrane Tuzla. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličit će briefing za predstavnike medija koji se organizuje u susret općim izborima. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Briefing se održava danas u Tuzli od 11 do 12 sati i 30. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona priprema se za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i proslijeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz 2 sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sat i 45 minuta. Sport. Ministar

0: kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić posjetio je jučer košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine koji u Tuzlanskom Mejdanu imaju treninge prije utakmice s Italijanima. Naglasio je da je ponosan što je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva napravila zakonski osnov za podršku svim reprezentativnim selekcijama koje svoje utakmice igraju na području Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.

Perović održao je sastanke s direktorima osnovnih i srednjih škola s područja kantona na kojima je razgovarano o završnim pripremama za početak nove školske godine. Sastancima su prisustvovali direktor pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Vesima Čičkušić, te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić. Tokom sastanaka razmotrena su pitanja od značaja za organizaciju i neometan početak nove školske godine, kao i aktivnosti koje škole trebaju poduzeti u završnoj fazi priprema.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Fax kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Dobar, tuzlanski pilsner.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18K, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra

0: Upoznajte Gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
1: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli privremeno je zabranjeno obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite. Odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon velikog požara koji je krajem prošle godine izbio u ovoj ustanovi, a u kojem je smrtno stradalo 17 korisnika. Istraga o tragediji još uvijek traje, dok nadležni za sada nisu spremni javno govoriti o novim okolnostima vezanim za rad doma. Privremena zabrana otvara i pitanje funkcionisanja ustanove koja pruža smještaj i brigu o starijim osobama, posebno imajući u vidu posljedice

0: Dobar dan u vijestima radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Devleta Brkić, a ovo je pregled posljednjih aktuelnosti. Počinjemo informacijom o unaprijeđenim pravima zaposlenih u obrazovanju i kulturi. Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je anekse kolektivnih ugovora i sporazuma sa sindikatima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, te zaposlenih u ustanovama kulture. Anekse su u ime vlade Tuzlanskog kantona potpisali ministri obrazovanja i nauke Ahmed Omerović i kulture i sporta i mladih Damir Gazdić. Dokumentima se uređuje osnovica i koeficijenti za obračun plaća kao i naknade za topli obrok i regres za 2026. godinu. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici nadležnih sindikata koji su zaposleni u obrazovanju i kulturi. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine organizovalo je preskonferenciju na kojoj je predstavljen dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta i jačanje konkurentnosti privrede. Kako je ranije najavljeno, cilj dokumenta je da se političkim akterima u oči općih izbora ukaže na ključne probleme s kojima se privrednici svakodnevno suočavaju, te ponude konkretna rješenja za unapređenje poslovnog okruženja. Udruženje očekuje da političke stranke predložene prioritete uvrste u svoje predizborne programe i kampanje nakon izbora i preuzmu odgovornost za vršenje vlasti, pretoče ih u zakone, reforme, strateške dokumente i druge operativne mjere. Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. Uhapšen je i Anel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Admir Arnautović Šmrk godinama je poznat policijskim i pravosudnim institucijama. Njegovo ime posljednjih godina posebno se vezuje za istrage zasnovane na dokazima iz aplikacije Sky. U avgustu ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Arnautovića i Adnana Maglića Magle, tereteći ih za organizirani kriminal, trgovinu drogom i oružjem te pranje novca. U Skupštini Tuzlanskog kantona održavaju se sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Komisije za zdravstvo. Jedina konkretna tačka dnevnog reda Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se na razmatranje izvještaja o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za prošlu godinu. Članovi Komisije za zdravstvo razmatraće izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica također za prošlu godinu. Na dnevnom redu je i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u 2025. godini. Pred članovima Zakonodavno-pravne komisije koja je zasjedala ranije danas našao se predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Predložene izmjene su usvojene, a predlog zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i usvajanje.
1: Ono što bi posebno istakla jeste da je precizirana djelatnost turističkih zajednica, sprečava se mogućnost dupliranja učešća istih lica u više organa turističkih zajednica, zatim je precizirane se odredbe vezane za izbor člana nadzornog odbora, potrebe izvještavanja kao i dužnosti predsjednika turističkog vijeća, zatim je propisana obaveza osnivanja turističkog ureda kod osnovnih turističkih zajednica, propisan je način uplate članskog doprinosa kao i način realizacije tih sredstava po osnovu tih uplata, kao način postupak prestanka turističkih zajednica kako

0: na lokalnom nivou, tako na nivou kantona.
1: Na sjednici općinskog vijeća Sapna razmatrana su pitanja koja su važna za funkcionisanje ove lokalne zajednice. Vijećnici su između ostalog usvojili predlog odluke o izgradnji objekta socijalnog stanovanja. S obzirom da je u mjesnoj zajednici Nezuk još uvijek postoji dio izbjegličkog naselja, vijeće je donijelo odluku da se krene u realizaciju izgradnje još jedne zgrade kako bi se u potpunosti riješio ovaj problem. Podršku vijećnika dobio je prijedlog odluke o usvajanju periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvih 6 mjeseci ove godine, te prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o korištenju tekuće rezerve također za prvih 6 mjeseci ove godine.
2: Što se tiče ovog izvršenja budžeta, periodičnog izvršenja budžeta općine Sapna, on je u suštini u skladu sa planiranim budžetom i njegova realizacija je negdje na 94,17%, što znači u prevodu negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka. Uglavnom, po svim tim, što bi rekli, stavkama, budžetskim stavkama, budžet se vrši kontinuirano i u skladu sa planiranim, a najveći dio tamo budžeta je zapravo kapitalna ulaganja, gdje se kod kapitalnih ulaganja u suštini izvršenje budžeta nalazi negdje na 50%, a veliki broj projekata koji su planirani budžetom općine Sapna je trenutno u fazi realizacije, s obzirom da je sezona radova u toku i njihovo se izvršenje očekuje u narednom periodu. Tekuća rezerva je dobila također potrebnu podatku vijećnika i samim tim, ako gledamo tekuću rezervu, ona je u ovom periodu bila usmjerena ka u suštini rješavanju onih kratkoročnih problema koji se pojave, a nisu planirani budžetom. Usmjerena su na različite kategorije stanovništva, odnosno saniranje određenih ti nedostataka ili propusta koji se eventualno napravi u budžetu, a zahtijevaju hitnost. I to izvršenje je trenutno na 40.000 konvertibilnih maraka i u skladu je sa onim što je planirano.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom upriličila je briefing za predstavnike medija, organizovan u susret općim izborima 2026. Cilj je prezentacija dosadašnjeg rada i planiranih aktivnosti monitoringa u narednom periodu. Prilika je ovo za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između koalicije pod lupom i medija u predstojećem izbornom periodu.
3: Koalicija pod lupom organizuje briefinge za medije uoči svakih izbora s ciljem zaista da pokažemo sve ono što radimo u ovom prethodnom periodu, da pokažemo koje to vrste izbornih monitoringa radimo, jer nažalost nekada nismo u mogućnosti da detaljno predstavimo javnosti i medijima sve ono što mi zabilježimo, jer se zaista radi o hiljadama i hiljadama informacija koje mi obrađujemo kako u predizbornom periodu, tako i na izborni dan, i želimo zapravo da pokažemo da smo jedan zaista ogroman izvor informacija koji se može koristiti. Naravno, imamo dakle tu neku dvojaku svrhu, kako da to predstavimo medijima, tako indirektno svakako da edukujemo što više građane i građanke. Međutim, pored toga svakako koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
4: Najznačajnije izmjene koje nas očekuju je zapravo tri velike izmjene koje mi imamo za ove izbore po prvi put u Bosni i Hercegovini. Jedna je elektronska identifikacija birača, drugo su skeneri za skeniranje glasačkih listića i treće je redizajn glasačkog listića. Prvo dvoje zaista jesu najznačajnije izmjene, one sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Neće biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto na izašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
1: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se priprema za predstojeću izbornu kampanju. Mnogo je pravila koje treba poštovati i provesti u praksi. Izborna pravila naše medijske kuće su spremna i prosljeđena političkim strankama i koalicijama koje će svoje izborne minute iskoristiti kroz dva sadržaja. Izbornu hroniku svakog dana od 18 sati i 15 minuta te neposredna obraćanja koja emitujemo srijedom od 21 sati i 45 minuta. Termine za snimanje neposrednih obraćanja politički subjekti dobili su elektronskim žrijebanjem, koje je jučer provedeno u prostorijama radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
5: Izborni sadržaj, neposredno obraćanje, prilagođeno je osobama oštećenog vida i sluha. U izbornim pravilima radiotelevizije Tuzlanskog kantona

0: Ona nalazi se još jedan izborni sadržaj, u pitanju je izborna hronika koju emitujemo svakog dana od 18 sati i 15 minuta sa jasno utvrđenim pravilima o količini sadržaja koje politički subjekti mogu emitirati u tom programu, njihovom trajanju i naravno broju emitovanja. Nadamo se dobroj saradnji, a garantujemo transparentnost.
1: O povratku vrućina i novom toplotnom valu izvještavamo ovih dana. No meteorolozi za sutra najavljuju i najtopliji dan ljeta. U većem dijelu Bosne i Hercegovine temperature bi mogle iznositi od 36 do 42 stepena. Za područje Tuzlanskog kantona biće zaista izmjerena rekordna temperatura u ovoj godini. Možda će za vikend biti osvježenja, no kako se pripremiti za ono što nas čeka sutra? Pitali smo građane Tuzle.
2: Ja se pripremam tako što ne izlazim iz kuće, izađem ujutru 8 do 9 i izađem uveče, kad je ono već. A inače, ne izazivam sudbinu, mlada sam.
3: Sklonite sa sunca u hladovinu i pit neke napitke, tako više vode i tako to.
4: U kući sam ja stalo da mogu, ne izlazim na poljede, do tva kujtru malo.
5: Zdržali smo sve pa ćemo izdržati taj dan.
6: Više vremena u hladu i puno pit, ništa drugo.
7: Do sad nikad nisu bile na ovoj visini temperature, tako da je katastrofa.
8: Ja ne idem nigdje, u kući sam.
6: Pa dovoljno se hidrirati, definitivno piti dovoljno vode. Evo ovdje imamo panonsku. Ko može doći malo na panonsku da se rasladi, tako. Kod kuće držati preko dana zatvoreno, najveće malo otvoriti da se rasladi.
9: Evo, nosimo vodu, pijemo, najvažnije je da, ne budemo žedni. A za ostalo kako bude?
10: Pa ne znam, vjerovatno pod klimom kući.
11: Pa šta ćemo, raslad se na panonsku, ko može, ko ne može u kuću. Ne imamo sklonice, ovo je iz krajnosti u krajnost. Ili je 45, ili je 20. Ovo više nije normalno.
1: Vijesti su završene. S vama smo ponovo u Dnevniku 1 od 16 sati.

0: Vremensku prognozu podržao Medical Institute Bayer Tuzla.
1: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta idemo u Sibir. Jakutija, službeno ruski Saha, republika u sjevernom dijelu istočnog Sibira u Rusiji, obuhvata 3.083.500 kvadratnih kilometara i najveća je ruska republika. Ubraja se među najslabije naseljena područja Rusije sa 0,3 stanovnika na jednom kvadratnom kilometru. Život u glavnom gradu ove republike, Jakutsku, inače najhladnijem gradu na svijetu, primjer je ljudske adaptacije na ekstremne uslove. Oko 300.000 stanovnika nalazi se duboko u Sibiru na 450 km južno od Arktičkog kruga i morali su da razviju specifične metode za preživljavanje. Uz pomoć tehnologije i znanja uspjeli su da održe svakodnevni život funkcionalnim, iako se suočavaju sa nekim od najtežih klimatskih uslova na svijetu.
2: Radio Kockica.
0: Jakutsk nije samo hladan tokom zime, on je jedno od rijetkih naseljenih mjesta na svijetu gdje su temperature ispod nule većim dijelom godine i gdje su uslovi života opasni. U Jakutsku zimi temperature često padaju ispod minus 40 celzijusovih, a često dostižu i niže od 50. Najniža zabilježena temperatura u ovom gradu je nevjerovatnih minus 64 celzijusa. Ove ekstremne hladnoće traju od novembra do marta, dok januar i februar važe za najhladnije. Iako Jakutsk važi za najhladniji grad na svijetu, ljeto ovdje donese suprotan ekstrem. Temperatura u ovom gradu mogu dostići do plus 30, što čini razliku u temperaturi između zime i ljeta većom od 100 stepeni. Ljetni mjeseci su kratki, ali intenzivni, pružajući stanovnicima Jakutska priliku da uživaju u suncu, budući da se u ovom periodu dani tamo značajno produžavaju.
2: Radio Kockica.
0: Zbog permafrosta, vječitog leda, kuće u Jakutsku se grade na stubovima kako bi se izbjeglo topljenje tla ispod zgrade, što bi moglo da izazove oštećenje. Bogata ležišta uglja, urana, olova, cinka, kositrene i željezne rude te dijamanata koji čine 95% ruske proizvodnje i zlata oko 22% proizvodnje, apatita i prirodnog plina jednostavno vuku ljude da žive u ovom najhladnijem gradu na svijetu. Bila je to još jedna radijska kockica na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet sutra.

U nedjelju 30. avgusta u Tuzli u vremenskom periodu od 11 do 15 sati bit će održana 14. Tuzlanska biciklijada na relaciji Stupine, Južna magistrala, Dom penzionera, Centar Mejdan, Bosanski kulturni centar, Miladije, Siporek, Solana, Irac, Skver, Nadvožnjak, prolazak kroz Panonska jezera, Brčanska Malta i Stupine cilj. Na navedenoj relaciji u smjeru kretanja biciklijade doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali, gdje će pratnja kolone biti vršena od službenih vozila uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Dječja maštaonica je već postala tradicionalna u programu radija Tuzlanskog kantona. Mališani odgovaraju na neka uobičajena pitanja na koja daju neuobičajene odgovore. Danas govorimo o mamama, o podršci koju mama nesebično pruža, a na to pitanje odgovaraju nam Harun, Adem, Kenan, Damad i Andrej.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake, sniženi do 30%. Pernica Football Street, 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: materijalnih prava uposlenih u obrazovanju i kulturi, zaključeni aneksi kolektivnih ugovora. U pripremi za sjednicu Skupštine zasjedale Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zakonodavno pravna i Komisija za zdravstvo.
1: Opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka.
0: Poslodavci poslali jasnu poruku vlastima. Traže hitno sniženje doprinosa i manje nameta.
2: Uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke, uredbe ili zakon o minimalnoj plati.
0: Koalicija pod lupom upriličila briefing za predstavnike medija.
3: Koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.
4: Unapređena su socijalna i materijalna prava uposlenih u obrazovanju i kulturi u Tuzlanskom kantonu. Ministri dva resora, obrazovanja i nauke te kulture, sporta i mladih, Ahmed Omerović i Damir Gazdić, potpisali su danas anekse kolektivno-pravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona. Utvrđena je ovim aneksom osnovica i koeficijent za obračun plaće, iznos naknade za topli obrok i regres za sve zaposlene u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i zaposlene u ustanovama kulture koji plaće i naknade primaju iz budžeta u ovoj godini. Anekse kolektivnih ugovora su ime sindikata potpisali su Medin Kulović, Admir Terzić i Adnan Hođić. U pripremi za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta, zasjedale su tri skupštinske komisije. Na sjednici Komisije za zdravstvo razmatran je izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica za 2025. godinu, kao i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja također za prošlu godinu.
1: Konstatovano je da je opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je prema programu pomoći primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite izdvojila 500.000 konvertibilnih maraka navedenoj ustanovi i prema današnjem izvještaju sva sredstva su dakle usmjerena u nabavku opreme koja je većim dijelom i realizirana. Zavod za javno zdravstvo prema izvještaju za proteklu godinu, dakle metodološki, obuhvatio je sve parametre, vitalne parametre, da tako kažemo, funkcionisanja i zdravstvenog stanja na Tuzlanskom kantonu. Nažalost, konstatovan je opet negativni prirodni priraštaj u svim jedinicama lokalne samouprave. Samo Živinice se izdvajaju kao jedini grad, jedina zona gdje smo imali pozitivan prirodni priraštaj.
4: Zakonodavna pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Predložene izmjene su usvojene, a prijedlog zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i usvajanje.
5: Ono što bi posebno istakla jeste da je precizirana djelatnost turističkih zajednica, sprečava se mogućnost dupliranja učešća istih lica u više organa turističkih zajednica. Zatim je preciziran se odredbe vezane za izbor člana nadzornog odbora, potrebe izvještavanja kao i dužnosti predsjednika turističkog vijeća. Zatim je propisana obaveza osnivanja turističkog ureda kod osnovnih turističkih zajednica. Propisan je način uplate članskog doprinosa kao i način realizacije tih sredstava po osnovu tih uplata, kao način postupak prestanka turističkih zajednica kako na lokalnom nivou, tako na nivou kantona.
4: Zasjedala je i Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Članovi komisije razmatrali su izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za prošlu godinu.
6: I izvještaja od strane predstavnika Šuma Tuzlanskog kantona vidimo da je javno preduzeće u 2025. godini

0: pozitivno poslala nekih 600.000 kunitih maraka i upoznali smo sa stanjem u javnom preduzeću na koji se probleme susreću i dali smo neke preporuke javnom preduzeću Šume TK u narednom periodu na čemu da se baziraju radi boljeg i efikasnijih poslovanja. Znači, s obzirom da je Šume Tuzla Kantona bilo prethodne godine negativno poslovalo, evo ove godine je pozitivno poslovalo nekih 600.000 kunitih maraka.
1: Nova vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će pune ruke posla. Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve za rasterećenje privrede, smanjenje cijena rada, reformu radnog zakonodavstva i promjene u sistemu PDV-a. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, poslovna zajednica, kako poručuju, ne nudi samo spisak problema, već i rješenja. Sada očekuju da njihovi zahtjevi postanu dio izbornih programa, ali i konkretnih politika nakon izbora.
2: Izmjena i dopuna zakona o doprinosima, odnosno poslodavci očekuju nastavak i provedbu druge etape smanjenja doprinosa, čime će se značajno rasteretiti cijena rada, samim time znači kroz smanjenje doprinosa i poreza, uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke, uredbe ili zakon o minimalnoj plati. Isto tako, znači, reforma radno-pravnog zakonodavstva.
3: Kako i na koji način da se izvrši jedna analiza, da se sagleda problem, da se ukinu neophodne, odnosno neopravdane naknade i nameti, a da se opravdani smanje i usklade sa stvarnom vrijednošću usluge koje poslodavci u konkretnom slučaju pružaju.
1: Važne odluke za građane Sapne obilježile su posljednju sjednicu općinskog vijeća. Posebna pažnja posvećena je rješavanju pitanja preostalog izbjegličkog naselja u Nezuku, gdje je podržana izgradnja još jedne zgrade socijalnog stanovanja. Vijećnici su usvojili izvještaje o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine.
4: Što se tiče ovog izvršenja budžeta, periodičnog izvršenja budžeta općine Sapna, on je u suštini u skladu sa planiranim budžetom i njegova realizacija je negdje na 94,17%, što znači u prevodu negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka. A najveći dio tamo budžeta je zapravo kapitalna ulaganja, gdje se kod kapitalnih ulaganja u suštini izvršenje budžeta nalazi negdje na 50%, a veliki broj projekata koji su planirani budžetom općine Sapna je trenutno u fazi realizacije. Tekuća rezerva je dobila također potrebnu podršku vijećnika i samim tim, ako gledamo tekuću rezervu, ona je u ovom periodu bila usmjerena ka u suštini rješavanju onih kratkoročnih problema koji se pojave, a nisu planirani budžetom. Usmjerena su na različite kategorije stanovništva, odnosno saniranje određenih ti nedostataka ili propusta koji se eventualno napravi u budžetu, a zahtijevaju hitnost.
1: Nove izborne tehnologije, redizajn glasačkog listića i nepravilnosti u oči izbora bile su teme današnjeg briefinga Koalicije pod lupom sa predstavnicima medija u Tuzli. Iz koalicije poručuju da nove tehnologije predstavljaju historijski iskorak, ali upozoravaju da ne mogu same riješiti sve probleme izbornog procesa.
5: Koalicija pod lupom organizuje briefinge za medije uoči svakih izbora s ciljem zaista da pokažemo sve ono što radimo u ovom prethodnom periodu, da pokažemo koje to vrste izbornih monitoringa radimo, jer nažalost nekada nismo u mogućnosti da detaljno predstavimo javnosti i medijima sve ono što mi zabilježimo, jer se zaista radi o hiljadama i hiljadama informacija koje mi obrađujemo kako u predizbornom periodu, tako i na izborni dan, i želimo zapravo da pokažemo da smo jedan zaista ogroman izvor informacija koji se može koristiti. Naravno, imamo dakle tu neku dvojaku svrhu, kako da to predstavimo medijima, tako indirektno svakako da edukujemo što više građane i građanke. Međutim, pored toga svakako koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
6: Najznačajnije izmjene koje nas očekuju je zapravo tri velike izmjene koje mi imamo za ove izbore po prvi put u Bosni i Hercegovini. Jedno je elektronska identifikacija birača, drugo su skeneri za skeniranje glasačkih listića i treće je redizajn glasačkog listića. Prvo dvoje zaista jesu najznačajnije izmjene, one sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku.

0: Lijepo ljetnje veče na Panunskim jezerima izmamilo je solidan broj ljubitelja saza i lijepe bosanske pjesme. Sjećalo se i podsjećalo na vrsnog sazliju Avdu Vrapca, kao i druge sazlijske sevdalinke kao dio bogate kulturne baštine naših prostora. Nastupili su Rajko Simeunović, Slobodan Popov, Ahmet Hogić, Amina Kareć, Hasan Bikić, Amina Sejdić, Mevludin Salkanović, Sifet Avdić, Šefik Šehić, Zamir Hadži Avdić, Murat Vrabac, Carmin Hogić.
1: Mi se trudimo da prikupimo, odnosno da skupimo u naše udruženje što bolje sazlije, što poznatije one ljude koji već godinama to gaje, poput Rajka Simeunovića.
0: Najmlađa članica udruženja sazlije Avdo Vrabac je Amina Sejdić, koja vrlo jasno poručuje.
2: Za mene je prelijep osjećaj biti članica ovog udruženja, zato što vidim koliko se ovi ljudi trude da očuvaju i njeguju našu tradiciju, koja će se, ako Bog da, i dalje prenositi sa koljena na koljeno. I ja ću, ako Bog da, i svojoj djeci i budućim generacijama objasniti šta je to sevdalinka i koliki ona značaj ima za naš narod.
0: Ovo je već drugi koncert sazlija na Panonskim jezerima, a obzirom na interesovanje, ova tradicijska muzička priča će vjerovatno i nastaviti narednih godina. Manifestacija je održana u okviru projekta Ljeto u Tuzli i uz podršku grada Tuzle.

Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam na povjerenju. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo emisiju Ljetni magazin. Vaš domaćin u studiju je kolega Almir Hurić.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

2000 ljudi okupilo se u srijedu u malom španskom gradu Buñol na godišnjoj borbi paradajzom u sklopu festivala La Tomatina, gdje su obojili grad u crveno mnoštvom prezrelih paradajza. Kamioni puni paradajza su se probijali kroz masu, a ljudi su s kamiona bacali paradajz na okupljene. Njihove bijele košulje ubrzo su postale ružičaste i crvene, dok su se iz zvučnika čule pop pjesme. Događaj je trajao više od sat u gradu, gdje su zgrade bile prekrivene ceradama prije početka svečanosti. Festival, koji se održava posljednje srijede u avgustu, vuče korijene iz borbe hranom 1945. godine.

0: Urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve!
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
5: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Kompanija Meta pristala je na uvođenje strogih zadanih sigurnosnih mjera za tinejdžere u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru historijske nagodbe teške do 17 milijardi dolara. Ova odluka je proizašla iz tužbe 29 američkih saveznih država i po prvi put prisiljava giganta društvenih mreža da fundamentalno promijeni korisničko iskustvo na svom matičnom tržištu. Meta će također isplatiti i do 17 milijardi dolara državama koje su podnijele tužbu. Prema sporazumu postignutom nakon velikog sudskog postupka u Kaliforniji, Meta će određene sigurnosne funkcije u buduće uključivati automatski, odnosno kao zadane postavke. Tinejdžeri ih neće moći jednostavno isključiti, već će za promjenu biti potrebna dozvola roditelja koji ima nadzor nad njihovim računom.
1: Reklame TK Radija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i

nove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

mase, uravnotežena ishrana može osigurati hranjive tvari potrebne za normalan rast i zdravlje kose. Stručnjaci zato preporučuju raznovrsnu ishranu bogatu proteinima, zdravim mastima, vitaminima i mineralima. Na toj listi nalaze se kokosovo ulje, kurkuma, masna riba, orašasti plodovi i sjemenke, zeleno lisnato povrće, mahunarke i voće i povrće bogato vitaminom C. Ako je opadanje kose naglo, intenzivno ili traje duže vrijeme, važno je utvrditi njegov uzrok. Dermatolog može procijeniti stanje kose i prema potrebi preporučiti odgovarajuće pretrage. Također, nije preporučljivo samo inicijativno uzimati velike količine vitamina i minerala, jer prekomjeran unos nekih nutrijenata, uključujući vitamin A i selen, može čak pogoršati opadanje kose. Došli smo i do kraja emisije Popodnevni radio odmor, pretposljednje ovo sedmično izdanje za četvrtak 27. avgust. Ponovo smo sutra sa vama u istom terminu, dakle u emisiji Popodnevni radio odmor. Hvala što ste bili sa nama, pa nam se pridružite i sutra.

Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli. Iako sunce pridonosi dobrom raspoloženju i ima važnu ulogu u sintezi vitamina D, neophodnog za dobro funkcioniranje organizma, posljednjih godina sve smo svjesni njegove štetne uloge i posljedica prekomjernog izlaganja sunčevim zrakama. Koža kao naš najveći i najizloženiji organ, najosjetljivija je na sunce. Koža ljudi bijele rase ima malo pigmentnih zrnaca, koja proizvode posebne stanice u koži, melanocite. Starenjem njihov broj progresivno opada, a i koža se stanjuje, pa je prirodna zaštita nedostatna. Pretjeranim izlaganjem kože suncu potiče se stvaranje slobodnih radikala koji vidljivo oštećuju tkivo kože, naglašava Melita Petrović, magistar farmacije. Kratak je ovo uvod u današnje izdanje emisije Kutak za znatiželjne TK Radija. Ja sam Eldar Ibrišimović, idemo sa jednom pozdravnom muzičkom numerom, nakon čega, poštovani slušatelji, odgovaramo na pitanje koje sve posljedice izaziva prekomjerno izlaganje suncu. Dobro nam došli.

kojima izlaganje suncu izaziva različite alergijske reakcije, prvenstveno na koži. Procjenjuje se da je oko 20% ljudi ili svaka peta osoba alergična na sunce. Ne zna se zašto, ali alergija na sunce 10 je puta češća kod žena. Sklonost alergijama, pa tako i alergiji na sunce u 50% slučajeva nasljedna. Pogađa sve tipove kože i manifestira se sitnim osipom, mrljama ili mjehurima na koži. Alergijska reakcija može biti potaknuta i oslabljenim imunološkim sistemom. Evo i primjera. Kada osobe koje nikada nisu imale alergijsku reakciju pri prvom izlaganju u proljetnom suncu dobiju osip, najčešće na prsima, rukama i licu, a može se javiti i jača alergijska reakcija, u narodu popularnija kao koprivnjača. To ukazuje na to da je imunološki sistem oslabljen. Najčešći oblik reakcije preosjetljivosti na sunce je polimorfna svjetlosna erupcija. Očituje se svrbežom kože i osipom u obliku crvenih prištića na mjestima na koži koja su izložena suncu. Navedene promjene na koži ponajviše izazivaju UVA zrake, a tipično je da se kod preosjetljivih osoba osip javlja svake godine i to najčešće u proljeće ili početkom ljeta. Potom se tokom ljeta promjene postupno povlače, navodi docent dr. Marija Buljan, specijalista dermatovenorologije i subspecijalista dermatološke onkologije. Idemo sa još jednom muzičkom numerom, nakon čega odgovaramo na pitanje kako liječiti, ali i spriječiti alergijske reakcije koje uzrokuje izlaganje suncu.

Liječenje alergijskih reakcija na sunce se provodi lokalnim kortikosteroidima i sistemskim antihistaminicima, dok u prevenciji alergije na sunce pomaže postupno izlaganje suncu od ranog proljeća uz obaveznu primjenu sredstava za zaštitu od UV zraka. Važno je da kreme i sprejevi za njegu i zaštitu kože od sunčevih zraka sadrže zaštitu i od UVB i UVA zraka, koje prodiru dublje u kožu. Danas postoje preparati koji sadrže filtere i protiv UVC zraka. Naime, novija istraživanja ukazuju da bi i UVC zrake mogle i tekako učestvovati u oštećenju kože, naglašava doktorica Buljan. U prevenciji alergija izazvanih suncem mogu pomoći i antioksidanci poput beta-karotena i astaksantina u obliku dodataka prehrani ili povećana konzumacija voća i povrća, i to crvene i narandžaste boje. Fotoalergiju mogu izazvati i neke okolišne hemijske tvari koje zajedničko djeluju sa UVA zrakama. Fototoksično ili fotoalergijsko djelovanje imaju određeni lijekovi, a za više od 50 lijekova poznato je da mogu doći u interakciju sa suncem. Stoga dermatolozi preporučuju da se uvijek konsultujemo sa ljekarom. S druge strane, vreba nam još jedna opasnost, a to su alergije koje mogu izazvati i neki sastojci u kremama za zaštitu od sunca. Najčešći fotoalergeni i ti sastojci u zaštitnim kremama su hemikalije PABA kiseline i njeni derivati. Alergija se može očitovati osipom na koži, urtikama, mjehurićima, ljuštenjem kože i subjektivnim osjećajem jakog svrbeža. Najnovija istraživanja pokazuju da zaštitna sredstva za sunčanje ne pomažu kod fotoosjetljivosti uzrokovane lijekovima, već treba izbjegavati sunčanje. Ako se reakcija pojavi, liječenje se provodi peroralno antihistaminicima i lokalno kortikosteroidnim mastima.

Genetski faktori određuju biološko starenje, a negativni utjecaj UV zračenja može ga ubrzati. UVA i UVB zrake prodiru u kožu te oštećuju strukturu kalogena i elastičnih vlakana, uzrokujući gubitak gibkosti i elastičnosti kože te sposobnost vezanja vlage, a posljedice su suha koža, bore i neumjerena pigmentacija. Smatra se da je čak 80 do 90% znakova starenja kože rezultat negativnog utjecaja UV zraka. Često se takvo prerano starenje kože vidi i kod mladih osoba koje se pretjerano izlažu bilo prirodnim, bilo umjetnim UV zrakama u solariju, za razliku od prirodnog, odnosno biološkog starenja kože koju čine tanjom. Uslijed fotostarenja koža je uglavnom zaljepljena i mrljasta, što je najizraženije na dijelovima tijela koji su najviše izloženi suncu, recimo lice, vrat, gornji dio prsnog koša i ruke. Protiv fotostarenja savjetuje se redovno nanositi sredstva za zaštitu s visokim zaštitnim faktorom uvijek pri izlasku napolje, a izbjegavati direktno izloženo suncu između 10 i 17 sati. Kožu treba pomladiti i iznutra, pa se savjetuju dodaci prehrani i namirnice koje obiluju antioksidancima, koji će umanjiti štetno djelovanje sunca u organizmu, ali ga neće spriječiti. Najteža posljedica pretjeranog izlaganja suncu je nastanak raka kože, među njim i najopasnijeg melanoma. U Bosni i Hercegovini od melanoma godišnje oboli oko 500 ljudi, a u porastu je gotovo u svim zemljama, ne samo regiona, nego širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, godišnje više od 3,5 Europljana oboli od nekog oblika zloćudnog tumora kože, među kojima čak 132.000 od melanoma. Opekline od sunca tokom života, intenzivan boravak na suncu te osobe svjetlije puti, kao i oni koji imaju nekog oboljelog od melanoma u porodici, imaju veći rizik za razvoj melanoma. Ono što često zaboravimo je da koža pamti, pa se posljedice prekomjernog sunčanja u djetinjstvu i mladosti odražavaju u starijoj dobi. Uz redovno nanošenje krema za zaštitu od sunca s visokim zaštitnim faktorom savjetuje se i redovno pregledavanje kože i mladeža. Na koži treba tražiti mrlje i izrasline koje, osim što mijenjaju oblik i

boju, izgledaju drugačije od svih ostalih na koži. Grube su ili se ljuskaju, potom promjera su većeg od 6 mm, svrbe, krvare ili imaju iscjedak i izgledaju poput ranice koja ne zacjeljuje. U najranijem stadiju, kada je melanom zahvatio samo

I da zaključimo na kraju današnjeg izdanja emisije Kutak za znatiželjne TK radija. Izbjegavati izlaganje sunčevim zrakama u periodu od 10 do 17 sati. Nosite sunčane naočale sa UV filterom, laganu odjeću gušćeg tkanja, što dužih rukava i nogavica, šešire širokog oboda ili kape velikih štitnika za zaštitu lica i ušiju. Koristiti vodootporna i fotostabilna zaštitna sredstva sa UVB i UVA zaštitom i visokim zaštitnim faktorom, ovisno o tipu kože, najmanje pola sata prije izlaganja suncu, te ih nanositi svaki put nakon kupanja, znojenja i brisanja. I ne zaboravite, zaštititi se treba i u vrijeme ljetne naoblake, jer sunčeve zrake prodiru kroz oblake, uzrokujući oštećenja na koži cijele godine. Završeni kutak za znatiželjne TK radija, hvala vam za pažnju.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš, drugim dijelit neću sluk, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
5: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: materijalna prava uposlenih u obrazovanju i kulturi u Tuzlanskom kantonu. Ministri dva resora, obrazovanja i nauke te kulture, sporta i mladih, Ahmed Omerović i Damir Gazdić, potpisali su danas anekse kolektivno pravnih akata sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja te zaposlenih u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona. Utvrđena je ovim aneksom osnovica i koeficijent za obračun plaće, iznos naknade za topli obrok i regres za sve zaposlene u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i zaposlene u ustanovama kulture koji plaće i naknade primaju iz budžeta u ovoj godini. Anekse kolektivnih ugovora su u ime sindikata potpisali su Medin Kulović, Admir Terzić i Adnan Hodžić. U pripremi za sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana u ponedjeljak 31. avgusta, zasjedale su tri skupštinske komisije. Na sjednici Komisije za zdravstvo razmatrane izvještaje o radu i financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica za 2025. godinu, kao i analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja također za prošlu godinu.
1: Konstatovano je da je opšta bolnica Gračanica, odnosno menadžment, uspio nakon dugogodišnjeg negativnog poslovanja, dakle da izađe u jednu zonu pozitivnog poslovanja, negdje u višku od 300 i nešto hiljada konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je prema programu pomoći primarnih i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite izdvojila 500.000 konvertibilnih maraka navedenoj ustanovi i prema današnjem izvještaju sva sredstva su dakle usmjerena u nabavku opreme koja je većim dijelom i realizirana. Zavod za javno zdravstvo prema izvještaju za proteklu godinu, dakle metodološki, obuhvatio je sve parametre, vitalne parametre, da tako kažemo, funkcionisanja i zdravstvenog stanja na Tuzlanskom kantonu. Nažalost, konstatovan je opet negativni prirodni priraštaj u svim jedinicama lokalne samouprave. Samo evo, Živinice se izdvajaju kao jedini grad, jedina zona gdje smo imali pozitivan prirodni priraštaj.
0: Zakonodavna pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Predložene izmjene su usvojene, a prijedlog zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i usvajanje.
2: Ono što bi posebno istakla jeste da je precizirana djelatnost turističkih zajednica, sprečava se mogućnost dupliranja učešća istih lica u više organa turističkih zajednica, zatim je precizirane se odredbe vezane za izbor člana nadzornog odbora, potrebe izvještavanja kao i dužnosti predsjednika turističkog vijeća, zatim je propisana obaveza osnivanja turističkog ureda kod osnovnih turističkih zajednica, propisan je način uplate članskog doprinosa kao i način realizacije tih sredstava po osnovu tih uplata, kao način poslovnog prestanka turističkih zajednica kako na lokalnom nivou, tako na nivou kantona.
0: Zasjedala je i Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Članovi komisije razmatrali su izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za prošlu godinu.
3: I izvještaja od strane predstavnika Šuma Tuzlanskog kantona vidimo da je javno preduzeće u 2025. godini pozitivno poslovalo nekih 600.000 konvertibilnih maraka i upoznali smo sa stanjem u javnom preduzeću na koji se probleme susreću i dali smo neke preporuke javnom preduzeću Šume TK u narednom periodu na čemu da se baziraju radi boljeg i efikasnijeg poslovanja. Znači, s obzirom da je Šume Tuzlanskog kantona bilo prethodne godine je negativno poslovalo, evo ove godine je pozitivno poslovalo nekih 600 i nešto hiljada konvertibilnih maraka.
0: Nova vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će pune ruke posla. Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve za rasterećenje privrede, smanjenje cijena rada, reformu radnog zakonodavstva i promjene u sistemu PDV-a. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, poslovna zajednica, kako poručuju, ne nudi samo spisak problema, već i rješenja. Sada očekuju da njihovi zahtjevi postanu dio izbornih programa, ali i konkretnih politika nakon izbora.
4: Izmjena i dopuna zakona o doprinosima

0: odnosno poslodavci očekuju nastavak i provedbu druge etape smanjenja doprinosa, čime će se značajno rasteretiti cijena rada, samim time, znači, kroz smanjenje doprinosa i poreza, uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke, uredbe ili zakon o minimalnoj plati. Isto tako, znači, reforma radno-pravnog zakonodavstva.
1: Kako i na koji način da se izvrši jedna analiza, da se sagleda problem, da se ukinu neophodne, odnosno neopravdane naknade i nameti, a da se opravdani smanje i usklade sa stvarnom vrijednošću usluge koje poslodavci u konkretnom slučaju pružaju.
2: Važne odluke za građane Sapne obilježile su posljednju sjednicu općinskog vijeća. Posebna pažnja posvećena je rješavanju pitanja preostalog izbjegličkog naselja u Nezuku, gdje je podržana izgradnja još jedne zgrade socijalnog stanovanja. Vijećnici su usvojili izvještaje o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine.
3: Što se tiče ovog izvršenja budžeta, periodičnog izvršenja budžeta općine Sapna, on je u suštini u skladu sa planiranim budžetom i njegova realizacija je negdje na 94,17%, što znači u prevodu negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka. A najveći dio tamo budžeta je zapravo kapitalna ulaganja, gdje se kod kapitalnih ulaganja u suštini izvršenje budžeta nalazi negdje na 50%, a veliki broj projekata koji su planirani budžetom općine Sapna je trenutno u fazi realizacije. Tekuća rezerva je dobila također potrebnu podršku vijećnika i samim tim, ako gledamo tekuću rezervu, ona je u ovom periodu bila usmjerena ka u suštini rješavanju onih kratkoročnih problema koji se pojave, a nisu planirani budžetom. Usmjerena su na različite kategorije stanovništva, odnosno saniranje određenih ti nedostataka ili propusta koji se eventualno napravi u budžetu, a zahtijevaju hitnost.
2: Nove izborne tehnologije, redizajn glasačkog listića i nepravilnosti oči izbora bile su teme današnjeg briefinga Koalicije pod lupom sa predstavnicima medija u Tuzli. Iz koalicije poručuju da nove tehnologije predstavljaju historijski iskorak, ali upozoravaju da ne mogu same riješiti sve probleme izbornog procesa.
4: Koalicija pod lupom organizuje briefinge za medije uoči svakih izbora s ciljem zaista da pokažemo sve ono što radimo u ovom prethodnom periodu, da pokažemo koje to vrste izbornih monitoringa radimo, jer nažalost nekada nismo u mogućnosti da detaljno predstavimo javnosti i medijima sve ono što mi zabilježimo, jer se zaista radi o hiljadama i hiljadama informacija koje mi obrađujemo kako u predizbornom periodu, tako i na izborni dan, i želimo zapravo da pokažemo da smo jedan zaista ogroman izvor informacija koji se može koristiti. Naravno, imamo dakle tu neku dvojaku svrhu, kako da to predstavimo medijima, tako indirektno svakako da edukujemo što više građane i građanke. Međutim, pored toga svakako koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
5: Najznačajnije izmjene koje nas očekuju je zapravo tri velike izmjene koje mi imamo za ove izbore po prvi put u Bosni i Hercegovini. Jedno je elektronska identifikacija birača, drugo su skeneri za skeniranje glasačkih listića i treće je redizajn glasačkog listića. Prvo dvoje zaista jesu najznačajnije izmjene, one sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto na izašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
2: Na Panonskim jezerima u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan je koncert udruženja Sazlija Avdo Vrabac. Brojni učesnici posjetili su na Avdinu muzičku biografiju te prezentirali niz poznatih sevdalinki, izvorno napisanih i prilagođenih Sazu.
6: Lijepo ljetnje večer na Panonskim jezerima izmamilo je solidan broj ljubitelja saza i lijepe bosanske pjesme. Sjećalo se i podsjećalo na vrsnog sazliju Avdu Vrabca, kao i druge sazlijske sevdalinke, kao dio bogate kulturne baštine naših prostora. Nastupili su Rajko Simeunović, Slobodan Popov, Ahmet Hogić, Amina Kareć, Hasan Bikić, Amina Sejdić, Mevludin Salkanović,

0: Sifet Avdić, Šefik Šehić, Zamir Hadži Avdić, Murat Vrabac, Armin Hogić.
1: Mi se trudimo da prikupimo, odnosno da skupimo u naše udruženje što bolje sazle, što poznatije one ljude koji već godinama to gaje, poput Rajka Simojinovića.
0: Najmlađa članica udruženja Sazli Avdo Vrabac je Amina Sejdić, koja vrlo jasno poručuje.
2: Za mene je prelijep osjećaj biti članica ovog udruženja, zato što vidim koliko se ovi ljudi trude da očuvaju i njeguju našu tradiciju, koja će se, ako Bog da, i dalje prenositi sa koljena na koljeno. I ja ću, ako Bog da, i svojoj djeci i budućim generacijama objasniti šta je to sevdalinka i koliki ona značaj ima za naš narod.
0: Ovo je već drugi koncert Sazlija na Panonskim jezerima, a obzirom na interesovanje, ova tradicijska muzička priča će vjerovatno i nastaviti narednih godina. Manifestacija je održana u okviru projekta Ljeto u Tuzli i uz podršku grada Tuzle.

0: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam na povjerenju, vašoj pažnji u nastavku preporučujemo emisiju Ljetni magazin. Vaš domaćin u studiju je kolega Almir Hurić.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Sport.
1: Na današnjoj preskonferenciji o sutrašnjoj utakmici sa Italijom govorili su potpredsjednik Saveza Ajd Birbić i selektor Dario Đeđa. Što se same organizacije tiče, sve je spremno za sutrašnju utakmicu u Majdanu koji će biti pun. Ovom prilikom je Birbić naglasio i da je poslije niz godina Savez izašao iz financijskog minusa, što je omogućilo kvalitetne pripreme za ovu i sve ostale selekcije.
2: Nažalost, što mi evo već pa godina nismo u prilici da igramo u najjačim sastavima, ove godine evo od onih ključnih igrača fali nam Džena Musa, sigurno jedan od naših najboljih igrača i neko ko je posebno otud ovo davo, nema ni Sulejmanovića koji je bio odsutan iz nekih privatnih razloga iz reprezentacije pa se vratio, međutim ozljede su takve bile da jednostavno nije bilo. Ovo trenutno što imamo reprezentativac, ali o tome može selektor Đeđa da kaže nešto više, i ono stvarno sada što imamo. Mislim da imamo dobru hemiju, imamo prvi puta zajedno dva NBA igrača. Velika je čast što smo uspjeli da i omogućimo da i Gaza dođe u Tuzlu i da bude dio ove ekipe.
1: Selektor Đeđa je naglasio da je svakako hendikep što ni u jednom od prozora nismo imali na raspolaganju svoje igrače, pa ni u ovom prozoru, tako da je stalno morao mijenjati sistem igre, ali ne žali se i zadovoljan je kako su igrači odgovorili zadacima na pripremama.
3: Moram biti jako zadovoljan kako je Jusuf radio, kako se i Luka ponaša, mislim to je, mislim da je gospodin Ajd sve rekao, krasni momci, momci koji žele, i sad naravno nije jednostavno svaki put, ono što sam rekao prije dva dana, mi uklapamo neke nove momke, neke nova struktura je tu i tako, ali dobro, to je nekako izazov, mislim, mog posla. Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prikazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija na rasporedu je u 20 sati i preporučuje se gledaocima da dođu ranije kako bi se izbjegle gužve, jer je svi 4500 ulaznica odavno rasprodato. Fudbaleri Borca večeras imaju historijsku priliku da po drugi put u klubskoj istoriji osiguraju plasman u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Banja Lučki tim pred domaćim navijačima igra revan susret play-offa konferencijske lige protiv islandskog Vikingura. Izabranici Vinka Marinovića na gradskom stadionu brane veliku prednost prve utakmice, koju su prije 7 dana na gostovanju slavili 3-1. Ukoliko uspješno sačuvaju ovu zalu, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine postaće dio reformisane ligaške faze koja broji 36 klubova. U taboru BH predstavnika vlada oprez usprkos velikom kapitalu ostvarenom na sjeveru Europe. Šef stručnog štaba banjalučkog tima ističe da posao još uvijek nije završen i da ekipa mora odigrati maksimalno ozbiljno. Strateg Banja Lučana je naglasio da Islanđani posjeduju izuzetnu kvalitetu, te je pozvao publiku da ispuni tribine i pruži neophodnu podršku. Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeli grčki sudija Anastasios Papatrou. Utakmica u Banja Luci počinje od 20 sati i 30 minuta.

koristiti. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane.

0: dugo 45.
1: Reklame TK Radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović, a večeras govorimo o tome kako unaprijediti poslovni interes privrednika sa područja Tuzlanskog kantona i koliko je važna u svemu tome uloga privredne komore. O ovoj temi večeras razgovaramo sa Nedretom Kikanovićem, predsjednikom kantonalne privredne komore Tuzla. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalcima i zadovoljstvo mi je da možemo pričati na ovu temu večeras.
0: Evo negdje, koncem prošle godine, pri onom novogodišnjem susretu sa novinarima, vi ste između ostalog iznijeli određene projekcije koje su se ticale privrednih kretanja za ovu godinu. U kojoj mjeri, evo, nakon skoro 8 mjeseci možete kazati da su se te projekcije i ostvarile?
1: Pa moramo reći da, nažalost, ta projekcija koju smo mi izrekli tada je pokazala da je tačna, jer imamo ovi podaci kojima mi raspolažemo, imamo znači jedan usporenu aktivnost privrede Tuzlanskog kantona u odnosu na neki raniji period i to je ono što je sigurno. A ono zbog čega je to, to nije zbog da tako kažem domaćih aktivnosti u smislu da je to zbog domaće regulative, zakonske ovoga i onoga, da je to zbog toga. Nego mi imamo jedan drugi problem, a to je globalno stanje u svijetu, gdje imamo poskupljenje energenata, povećanje logističkih troškova i tako dalje i smanjenje narudžbi za roba od kupaca iz Evropske unije. To su tri ta neka elementa koja su sigurno uticala na privredu Tuzlanskog kantona. Prije svega poskupljenje energenata, zatim taj logistički troškovi koji su povećani i smanjenje narudžbi kupaca sa evropskog tržišta.

0: da nijedan kvalitetan radnik iz Koksare ne ostane bez posla.
1: Da, na kraju krajeva tržište određuje naše učešće i naš...
0: Mi dajemo priliku, njihov kvalitet pokazat će i oni će imati šansu da ponovo počnu raditi u finim, ozbiljnim firmama koje donose i dobra primanja i imaju mogućnost za napredak.
1: Jednu stabilnost.
0: Jeste, napredak u karijeri.
1: Na samom početku ste kazali zapravo da stečaj Koksare izaziva ozbiljne posljedice. Jesmo li mi pokazali se spremnim da se suočimo sa tim posljedicama?
0: Pa, pazite, ova reakcija koju smo imali je pokazala da imamo spremnost i da je vlada Tuzlanskog kantona i Zavod za zapošljavanje pokazao tu spremnost zajedno s nama iz Privredne komore koji smo to sve zajednički organizirali i došli smo do... U tom momentu je neki 400 radnika Koksare bilo na birovu za zapošljavanje. Mi smo u tom momentu imali 320. To je proces i to se jednostavno kroz vrijeme poboljšava, još otvaraju se nove potrebe i ljudi traže nove radnike i tako dalje.
1: Institucije su reagovale, što je ključno?
0: Što je ključno bilo i mislim da... Mi moramo biti svjesni da tranzicija u privredi je nešto što dolazi i da i takva jednaka pogoni i proizvodnje, nažalost, se gasi.
1: Evo, vi ste nekoliko puta i sami kazali da modernizacija, dakle digitalizacija, diversifikacija tržišta, spadaju među ključne kada je riječ o ublažavanju negativnih posljedica, prevashodno ove, rekla bih, visokih cijena energenata, ali jedne nestalne cijene energenata što utiče na troškove transporta, a potom i na narudžbe u pojedinim sektorima. Kako su kompanije reagovale na to sve?
0: Pa, moram reći da su naše kompanije različito spremne. Imamo kompanije koje su već provele digitalizaciju, zelenu tranziciju i spremne su i konkurentne su na evropskom tržištu. I to su kompanije koje mogu da konkurišu kod izvoza i stvaraju određenu jednostavno novu vrijednost koja može da daje nova zapošljavanja, nove investicije i tako dalje. Imamo jedan drugi dio kompanija koje još uvijek rade kako su radili prije 10 godina. Međutim, ovo vrijeme traži modernizaciju. Ovo vrijeme traži zelenu tranziciju. Ovo vrijeme traži nove tehnologije, novi način poslovanja, nove menadžerske vještine, nove radnike koji imaju drugačije obrazovanje.
1: Drugačije
0: vještine? I moramo praviti diversifikaciju u smislu da ne možemo se mi vezati za jednog dobavljača i za jednog kupca i imati jedan proizvod. Moramo raditi sa više dobavljača, moramo raditi sa dobavljačima koji su iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzlanskog kantona. Zašto? Da to što više ostane nove vrijednosti ovdje. Ne da samo sve to izvezemo. To su neke stvari koje su potrebne da radimo i takve stvari su nešto što bi trebalo da donese. Mi moramo prestati da proizvesti pa tražiti kupca. Taj model moramo napustiti. Mi moramo početi proizvoditi i znati šta tržište radi, pa to. Šta tržište traži i tu proizvodnju prilagoditi tržištu.
1: Reklo bi se da vrijeme zahtjeva brzo restrukturiranje i da s tim u vezi kompanije će trebati i neke vrstu konsultantskih usluga, ali vjerovatno i ulaganja u moderne tehnologije. E sad, pretpostavljam da i tu je različito od sektora do sektora, od kompanije do kompanije.
0: Pa sigurno da je različito i tu moramo raditi na jednoj stvari. Puno se vrši te digitalizacije, tog savremenog poznanja, umjetna inteligencija i ove stvari. Mi moramo to uvesti u svoj proces proizvodnje, u svoj proces poslovanja. Ljudi moraju biti spremni na to. Neke stvari se moraju unaprijediti da bi jednostavno bili konkurentni. Ne možemo mi izaći na tržište ako te stvari ne radimo.

0: Mi znamo proizvoditi, znamo poslovati. Ovo je jedna, Tuzlanski kanton je jedna velika poslovna zajednica. Ljudi koji imaju industrijsku kulturu, koji imaju, koji imaju proizvode koji su konkurentni, ali moramo im učiniti da tu novu vrijednost koju oni stvaraju, da ta nova vrijednost bude urađena tako da što više domaćih dobavljača imamo, da što više domaće usluge imamo i da taj proizvod kad izvozimo, on donosi što više nove vrijednosti našim ovdje proizvođačima.
1: Uz tu novu vrijednost postižemo i stabilnost i u nabavi
0: lancu. Imamo jedan lanac koji moramo, koji stvara novu vrijednost. Taj lanac moramo napraviti da bude što više domaći lanac koji stvara novu vrijednost. Kada imate dobavljača svog, domaćeg, i imate uslugu domaću, onda je to sasvim druga. Vi izvozite, konkurentni ste, ali razvijate i ostale segmente društva koji su vama dobavljači i morate graditi svoj brend. To je suština. Znači, morate jačati i raditi svoj brend, da imate svoj brend i da taj brend, po tim brendom da izvozite. I da izvoz je ono što nama treba. I to ono što donosi nekakav novu vrijednost i značaj društva.
1: Dakle, kvalitet nije sporan naših proizvoda, ali moramo usvojiti nove alate kako bismo to brže i proizvodili uz manje troškove.
0: Tako je, upravo tako.
1: Sada postoje te, vrlo često stručnjaci ukazuju da je nužno osigurati privredu koja stvara veću vrijednost po zaposlenom i da je to jedan od segmenata koji može osigurati veći izvoz, snažniju otpornost na spoljne ekonomske šokove. Kako vi gledate na to i u kojoj mjeri naša privreda odgovara tim izazovima?
0: Pazite, mi moramo podići produktivnost. Da bi podigli produktivnost, mi moramo doći do povećanja troškova rada. Jel zašto? Ljudi će raditi više, mi morate im više platiti. Ali ti ljudi moraju raditi na savremenim mašinama, na mašinama koje daju bolji proizvod, kvalitetniji proizvod, da bi bio taj proizvođač konkurentan. Moramo podići tu produktivnost. Podizanje produktivnosti, jednostavno, mi postajemo neko ko može da na tržištu učini to da kad izađe sa svojim proizvodom da je, ili uslugom, da to nešto i vrijedi i da on je konkurentan na... Pazite, mi imamo globalno tržište. Šta znači tržište Tuzlanskog kantona? To je samo jedan segment velikog globalnog tržišta. Vi ako hoćete da poslujete i radite, morat ćete raditi na jednostavno globalnom tržištu. Da li je to tržište Evropske unije koje je naše najveći kupac i mi moramo se tom tržištu prilagođavati. I najlakše nam je raditi sa njima, jer su nam tu i zbog transportnih troškova i tako dalje. Ta produktivnost je ono što treba graditi svaki naš privrednik. I tu produktivnost može raditi samo znači osavremenjavanjem, modernizacijom i znanjem. Moramo ulagati u znanje tih ljudi koji radi. Oni moraju znati raditi na tim mašinama. Oni moraju s tim mašinama izvući najbolji proizvod.
1: Ima li sad naša domaća privreda kapacitete da to postigne ili u kojoj mjeri ih posjeduje?
0: Pazite, mi imamo kapacitet, samo moramo to brže raditi. Moramo to brže raditi, mora to biti savremenije, mora to biti digitalizacija, ta modernizacija, zelena agenda. To je nešto što nas, mi ne možemo više izaći ako nismo u toj zelenoj agendi. To je nešto što mi moramo shvatiti da mi na bilo koje tržište van Bosne i Hercegovine ne možemo izaći ako nismo ispoštovali pravila zelene agendi.
1: Jer takse koje se moraju platiti nas čine nekonkurentnim.
0: Tako je. Znači, mi te neke stvari moramo savremeniti, koristiti znači energiju koja je zelena energija, koristiti ovo, ovoliko, ono, onoliko i to sastaviti i taj proizvod koji mi i uslugu nudimo, onda ćemo moći biti konkurentni. Ali moramo povećati produktivnost. Ono je jedino dugoročni, kaže, produktivnost je jedino dugoročni održiv put ka

kažemo, moramo ići u korak sa zahtjevima i potrebama tržišta. Ono što zahtjeva i treba tržište, mi to trebamo proizvoditi. A ne, hajmo mi proizvesti ovo i sad hajmo tražiti tržište za to što smo proizvali. Ne. Mi moramo gledati šta tržište traži, koji su njegovi zahtjevi i

0: Konsultantske usluge privrednicima.
1: Pazite, privrednik kad dođe u komoru, on kaže, iskaže svoju potrebu. Shodno prema njegovoj potrebi i zahtjevima koje on postavi pred nas, mi tražimo gdje se to može riješiti. I kroz komorski sistem mi jednostavno pronalazimo tamo gdje je to neko novo tržište, ko bi mogao biti potencijalni kupac, s kim će kontaktirati. Tamo kad ode, dočekat će ga kolega iz komore, iz tog regije gdje je on otišao, iz grada u koji je otišao, i to su nekakve stvari koje mi radimo.
0: I to se može... To je važan i onaj segment povjerenja, preporuke. Vjerovatno je sasvim drugačije kada vi sa kolegama iz komora, iz zemlje, iz inostranstva razgovarate i preporučite određene firme,
1: pa pazite,
0: da je to...
1: Mi stalno imamo te kontakte. Vrlo često se njemačka komora obrati i kaže doći će taj privrednik, treba mu to i to. Mi smo tu da mu ponudimo tu uslu. Traži kupca, traži proizvođača za to i to. Mi kontaktiramo. Juče smo imali takav jedan slučaj gdje došli su privrednici iz Njemačke, komora iz Njemačke je poslala zahtjev da se vidi može li se taj dio proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Mi smo već danas postupili po tome, svi ti proizvođači koji radi na taj način je poslat njima mail da vide, da odgovore šta mogu i kako.
0: Vjerujete da može i da je to
1: normalno,
0: novi posao?
1: Pa normalno, to ljudi naši rade, samo ne znaju oni da ovima tamo treba tih proizvoda. Sad samo treba to povezati. Evo, tako, ta komunikacija koja se stvara kroz taj komorski sistem i jednostavno je brža i efikasnija. Može se brže i efikasnije doći do novih tržišta, do novih kupaca, do novih investicija, do nekakvih novih ljudi s kojima ćete graditi nekakav novi proizvod, novu vrijednost stvarati itd.
0: Učešće na sajmovima, evo, ovih dana, dakle, ove sedmice je u Zenici, imali smo nedavno u Gradačcu, dakle, koliko je na tom polju važna podrška komore vi je često pružate domaćim kompanijama?
1: Čujte, sajam nije mjesto gdje se izlaže proizvod. Sajam je mjesto gdje se traži kupac za vaš proizvod. Sajam je mjesto gdje se traži investitor za vašeg proizvoda, za vašu proizvodnju. Sajam je mjesto gdje se traže nove tehnologije. Sajam je mjesto gdje se traže nova tržišta. Mi smo to prepoznali. Mi godišnje radimo 18 sajmova. Zajednička postavka privrede Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini, u regionu. I mi smo završili Gradačac, to je zadnji ovaj sajam. Idemo jedan manji privrednici koji imaju manje proizvodnje, idu u Modriću. Na sajam u Modriću. Idemo na sajam u Zenicu. To su neki, vodimo privrednike i tamo i ovam. To je u isto vrijeme, to su znači dva narodna sajma. Pa ide Bihać, pa ide Zagreb, pa ide Beograd. Znači, to sve sajme koje je zajednički nastup privrede. Puno je lakše kad dođete zajednički na zajedničku postavku i ta komunikacija nama se obavezno, kad mi idemo na te sajmove, mi imamo konstantnu komunikaciju sa našim kolegama iz komora u gdje idemo. I tražimo, daje nam kontakt s nekim s koji bi mogao da vidi ovaj proizvod koji mi prodajemo. I to je ono zašto su sajmovi za nas bitni u našem poslovanju. To je jedan segment rada u komori koji daje rezultat. I puno tih ljudi koji dođu na te sajmove, i ove manje, i ove značajnije, veće, napravi određene kontakte, odatle krene nekakva nova ideja, neki novi biznis, neka nova tehnologija se usvoji, neki novi investitor se pronađe i tako dalje.
0: Zapravo, s obzirom na to da vi to radite godinama, stiče se utisak da ste na svim tim sajmovima i vrlo prepoznatljivi.
1: Pa, Kantonalna privredna komora Tuzla doista je komora koja radi najviše sajmova u Bosni i Hercegovini. Od svih komora, ne da se hvalimo, nego jednostavno smo mi to prepoznali. Mi smo prepoznali interes naše privrede i mi smo prepoznali da naša privreda treba da

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo posjetiti daleka mjesta. Rijetko nekada razmišljamo koliko smo privilegovani jer živimo na mjestu koje je dobro povezano sa ostatkom svijeta. Tako da do Londona možete doći za 3 sata, do Amerike stižete za nekih 7 do 8 sati, a na primjer do Bliskog istoka za 2 do 4 sata. A da li ste znali kako postoje ljudi kojima treba i nekoliko dana da se domognu najbliže civilizacije? U nastavku vam donosimo neke od gradova koji su najzabačeniji na svijetu. Idemo prvo prema Grenlandu, gdje se nalazi gradić Itokortomit. Poznato je kako je Grenland sam po sebi udaljen od civilizacije, ali od svih naselja koje se nalaze na najvećom otoku planete, Itokortomit je najudaljeniji od svih. Ima svega 450 stanovnika, jednu prodavonicu, a većina stanovnika se bavi ribolovom. Gradić ima i mali istorijski muzej, pa ako dođete i ako vas put nanese, posjetite ga. A mi idemo dalje po sjevernoj hemisferi i dolazimo do Longyearbyena na Svalbardu. Ovaj gradić utemeljen je 1906. godine na udaljenom arktičkom otoku Svalbard, koji je dio Norveške. Longyearbyen je glavni grad teritorija u kojem živi svega 3000 stanovnika. U cijeloj 2013. godini policija je morala intervenisati nevjerovatnih 9 puta. Idemo dalje i dalje smo na sjeveru, idemo prema Aljasci, ovo je najzapadniji teritorij Sjedinjenih Američkih Država, smješten bliže Rusiji nego ostatku Sjedinjenih Američkih Država. Pri zadnjem popisu u gradu Adak živjelo je svega 326 stanovnika. Nakon Drugog svjetskog rata ovdje je izgrađena morska luka koja je danas zatvorena, ali su ljudi ipak ostali.

Nastavljamo dalje naše putovanje kroz 15 minuta oko svijeta, idemo po udaljenim mjestima, a došli smo do otoka Pitcairn i grada Adamstown. Službeno je to teritorij Ujedinjenog Kraljevstva na kojem živi tek 50 stanovnika. Nemaju hotele, niti neke druge atrakcije, ali barem kažu imaju satelitsku televiziju i pub. Idemo dalje prema uskršnjem otoku i gradu Hangaroa koji broji 3300 stanovnika. Tu živi 90% stanovništva ovog ostrva, iako je službeno dio Čilea, ovo ostrvo je 3700 km udaljeno od glavnog grada Santiago de Chilea. Idemo prema Arizoni, Sjedinjenim američkim državama, a selo Supai smješteno je unutar doline Havasu, koji je nekadašnji bio dom istoimenog plemena. Sam dolazak u selo je veoma otežan jer nije cestovno povezano sa ostatkom civilizacije. Za dolazak u selo vam je potreban helikopter ili šetnja od nekih 13 km po kamenjaru punom otrovnih bića. Čak se i pošta ovo selo donosi još uvijek pomoću magarca.

0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Nastavljamo našu emisiju 15 minuta oko svijeta, idemo na najudaljenije nastanjeno mjesto na svijetu, a to je Tristan de Cunha, arhipelag malih ostrva smješten u južnom dijelu Atlantskog okeana. Najbliži

0: lica, sprečava se mogućnost dupliranja učešća istih lica u više organa turističkih zajednica. Zatim je preciziran se odredbe vezane za izbor člana nadzornog odbora, potrebe izvještavanja kao i dužnosti predsjednika turističkog vijeća. Zatim je propisana obaveza osnivanja turističkog ureda kod osnovnih turističkih zajednica. Propisan je način uplate članskog doprinosa kao i način realizacije tih sredstava po osnovu tih uplata, kao način postupak prestanka turističkih zajednica kako na lokalnom nivou, tako na nivou kantona.
1: Zasjedala je i Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Članovi komisije razmatrali su izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj za prošlu godinu.
2: I izvještaja od strane predstavnika Šuma Tuzlanskog kantona vidimo da je javno preduzeće u 2025. godini pozitivno poslovalo nekih 600.000 kunitih maraka i upoznali smo sa stanjem u javnom preduzeću na koji se probleme susreću i dali smo neke preporuke javnom preduzeću Šume TK u narednom periodu na čemu da se baziraju radi boljeg i efikasnijeg poslovanja. Znači, s obzirom da je Šume Tuzlanskog kantona bilo prethodne godine je negativno poslovalo, evo ove godine je pozitivno poslovalo nekih 600 i nešto hiljada kunitih maraka.
1: Nova vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine imat će pune ruke posla. Poslodavci su pred političke stranke stavili konkretne zahtjeve za rasterećenje privrede, smanjenje cijena rada, reformu radnog zakonodavstva i promjene u sistemu PDV-a. Dokumentom šta poslodavci očekuju od vlasti, poslovna zajednica, kako poručuju, ne nudi samo spisak problema, već i rješenja. Sada očekuju da njihovi zahtjevi postanu dio izbornih programa, ali i konkretnih politika nakon izbora.
3: Izmjena i dopuna zakona o doprinosima, odnosno poslodavci očekuju nastavak i provedbu druge etape smanjenja doprinosa, čime će se značajno rasteretiti cijena rada, samim time znači kroz smanjenje doprinosa i poreza, uskladiti porezne politike i konačno definisati i pravila odluke, uredbe ili zakon o minimalnoj plati. Isto tako, znači, reforma radno-pravnog zakonodavstva.
4: Kako i na koji način da se izvrši jedna analiza, da se sagleda problem, da se ukinu neophodne, odnosno neopravdane naknade i nameti, a da se opravdani smanje i usklade sa stvarnom vrijednošću usluge koje poslodavci u konkretnom slučaju pružaju.
1: Važne odluke za građane Sapne obilježile su posljednju sjednicu općinskog vijeća. Posebna pažnja posvećena je rješavanju pitanja preostalog izbjegličkog naselja u Nezuku, gdje je podržana izgradnja još jedne zgrade socijalnog stanovanja. Vijećnici su usvojili izvještaje o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci ove godine.
5: Što se tiče ovog izvršenja budžeta, periodičnog izvršenja budžeta općine Sapna, on je u suštini u skladu sa planiranim budžetom i njegova realizacija je negdje na 94,17%, što znači u prevod negdje oko 4,3 miliona konvertibilnih maraka. A najveći dio tamo budžeta je zapravo kapitalna ulaganja, gdje se kod kapitalnih ulaganja u suštini izvršenje budžeta nalazi negdje na 50%, a veliki broj projekata koji su planirani budžetom općine Sapna je trenutno u fazi realizacije. Tekuća rezerva je dobila također potrebnu podršku vijećnika i samim tim, ako gledamo tekuću rezervu, ona je u ovom periodu bila usmjerena ka u suštini rješavanju onih kratkoročnih problema koji se pojave, a nisu planirani budžetom. Usmjerena su na različite kategorije stanovništva, odnosno saniranje određenih ti nedostataka ili propusta koji se eventualno napravi u budžetu, a zahtijevaju hitnost.
1: Nove izborne tehnologije, redizajn glasačkog listića i nepravilnosti oči izbora bile su teme današnjeg briefinga Koalicije pod lupom sa predstavnicima medija u Tuzli. Iz koalicije poručuju da nove tehnologije predstavljaju historijski iskorak, ali upozoravaju da ne mogu same riješiti sve probleme izbornog procesa.
6: Koalicija pod lupom organizuje briefinge za medije uoči svakih izbora s ciljem zaista da pokažemo sve ono što radimo u ovom prethodnom periodu, da pokažemo koje to vrste izborne

0: monitoringa radimo, jer nažalost nekada nismo u mogućnosti da detaljno predstavimo javnosti i medijima sve ono što mi zabilježimo, jer se zaista radi o hiljadama i hiljadama informacija koje mi obrađujemo kako u predizbornom periodu, tako i na izborni dan, i želimo zapravo da pokažemo da smo jedan zaista ogroman izvor informacija koji se može koristiti. Naravno, imamo dakle tu neku dvojaku svrhu, kako da to predstavimo medijima, tako indirektno svakako da edukujemo što više građane i građanke. Međutim, pored toga svakako koristimo priliku zaista da aktualiziramo i nove izborne tehnologije na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
1: Najznačajnije izmjene koje nas očekuju je zapravo tri velike izmjene koje mi imamo za ove izbore po prvi put u Bosni i Hercegovini. Jedno je elektronska identifikacija birača, drugo su skeneri za skeniranje glasačkih listića i treće je redizajn glasačkog listića. Prvo dvoje zaista jesu najznačajnije izmjene, one sprečavaju dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Neće biti više biti moguće duplo glasati, glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
2: Na Panonskim jezerima u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održan je koncert udruženja Sazlija Avdo Vrabac. Brojni učesnici posjetili su Navdinu muzičku biografiju te prezentirali niz poznatih sevdalinki, izvorno napisanih i prilagođenih Sazu.
3: Lijepo ljetnje večer na Panonskim jezerima izmamilo je solidan broj ljubitelja saza i lijepe bosanske pjesme. Sjećalo se i podsjećalo na vrsnog sazliju Avdu Vrabca, kao i druge sazlijske sevdalinke, kao dio bogate kulturne baštine naših prostora. Nastupili su Rajko Simeunović, Slobodan Popov, Ahmet Hogić, Amina Kareć, Hasan Bikić, Amina Sejdić, Mevludin Salkanović, Sifet Avdić, Šefik Šehić, Zamir Hadži Avdić, Murat Vrabac, Armin Hogić.
4: Mi se trudimo da prikupimo, odnosno da skupimo u naše udruženje što bolje sazlije, što poznatije one ljude koji već godinama to gaje, poput Rajka Simeunovića.
3: Najmlađa članica udruženja Sazlija Avdo Vrabac je Amina Sejdić, koja vrlo jasno poručuje.
5: Za mene je prelijep osjećaj biti članica ovog udruženja, zato što vidim koliko se ovi ljudi trude da očuvaju i njeguju našu tradiciju, koja će se, ako Bog da, i dalje prenositi sa koljena na koljeno. I ja ću, ako Bog da, i svojoj djeci i budućim generacijama objasniti šta je to sevdalinka i koliki ona značaj ima za naš narod.
3: Ovo je već drugi koncert sazlija na Panonskim jezerima, a obzirom na interesovanje, ova tradicijska muzička priča će vjerovatno i nastaviti narednih godina. Manifestacija je održana u okviru projekta Ljeto u Tuzli i uz podršku grada Tuzla.

0: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Hvala vam na povjerenju. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo emisiju Ljetni magazin. Vaš domaćin u studiju je kolega Almir Hurić.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Sport.
1: Na današnjoj preskonferenciji o sutrašnjoj utakmici sa Italijom govorili su potpredsjednik Saveza Aid Berbić i selektor Dario Đeđa. Što se same organizacije tiče, sve je spremno za sutrašnju utakmicu Majdan koji će biti pun. Ovom prilikom je Berbić naglasio i da je poslije niz godina Savez izašao iz financijskog minusa, što je omogućilo kvalitetne pripreme za ovu i sve ostale selekcije.
2: Nažalost, što mi evo već pa godina nismo u prilici da igramo u najjačim sastavima, ove godine evo od onih ključnih igrača fali nam Džena Musa, sigurno jedan od naših najboljih igrača i neko ko je posebno notu da ovo davo, nema ni Sulejmanovića koji je bio odsutan iz nekih privatnih razloga iz reprezentacije pa se vratio, međutim ozljede su takve bile da jednostavno nije bilo. Ovo trenutno što imamo reprezentativac, ali o tome može selektor Đeđa da kaže nešto više, i ono stvarno sada što imamo. Mislim da imamo dobru hemiju, imamo prvi puta zajedno dva NBA igrača. Velika je čast što smo uspjeli da i omogućimo da i Gaza dođe u Tuzlu i da bude dio ove ekipe.
1: Selektor Đeđa je naglasio da je svakako hendikep što ni u jednom od prozora nismo imali na raspolaganju svoje igrače, pa ni u ovom prozoru, tako da je stalno morao mijenjati sistem igre, ali ne žali se i zadovoljan je kako su igrači odgovorili zadacima na pripremama.
3: Moram biti jako zadovoljan kako je Jusuf radio, kako se i Luka ponaša, mislim to je, mislim da je gospodin Ajd sve rekao, krasni momci, momci koji žele, i sad naravno nije jednostavno svaki put, ono što sam rekao prije dva dana, mi uklapamo neke nove momke, neke nova struktura.

0: Ura je tu i tako, ali dobro. To je nekako izazov, mislim, mog posla. Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada. Ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prikazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao.
1: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italija na rasporedu je u 20 sati i preporučuje se gledaocima da dođu ranije kako bi se izbjegle gužve, jer je svi 4500 ulaznica odavno rasprodano. Fudbaleri Borca večeras imaju istorijsku priliku da po drugi put u klubskoj istoriji osiguraju plasman u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Banja Lučki tim pred domaćim navijačima igra revan susret play-offa konferencijske lige protiv islandskog Vikingura. Izabranici Vinka Marinovića na gradskom stadionu brane veliku prednost prve utakmice, koju su prije 7 dana na gostovanju slavili 3-1. Ukoliko uspješno sačuvaju ovu zalu, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine postaće dio reformisane ligaške faze koja broji 36 klubova. U taboru BH predstavnika vlada oprez usprkos velikom kapitalu ostvarenom na sjeveru Europe. Šef stručnog štaba banjalučkog tima ističe da posao još uvijek nije završen i da ekipa mora odigrati maksimalno ozbiljno. Strateg Banja Lučana je naglasio da Islanđani posjeduju izuzetnu kvalitetu, te je pozvao publiku da ispuni tribine i pruži neophodnu podršku. Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeli grčki sudija Anastasios Papatrou. Utakmica u Banja Luci počinje od 20 sati i 30 minuta.

Kada te vrijeđaju neke teške riječi od strane osobe do koje ti je stalo. I kada se u tebi nakupi mnogo najzle sitnih i glupih poniženja, na trenutak staneš da razmisliš malo. Pa odeš bez ikakva upoznanja.